0: Dark, all of their prayers had been answered.
1: Men vad Marilee Soh inte vet är att hon inte är den enda som firar att hon blivit miljonär den här kvällen. Långt ifrån. Pepsi har av misstag tillverkat hundratusentals vinstkapsyler och de vägrar betala vinnarna. Men de fattiga filippinierna som trodde att de hade fått en guldbiljett till en bättre framtid kommer inte att ge upp. Tävlingen kommer att sluta med våldsamma upplopp, utdragna rättegångar och att fem personer dör.
0: This story is about one of the most deadly marketing mistakes in history.
1: Det här är Matupproren, en serie där vi dukar fram maten och drycken som lett till protester och bojkotter. Och idag knäpper vi upp en Pepsi. 1992 har USA länge haft militärbaser på Filippinerna. Och det blev ett land som vurmar för amerikansk kultur.
0: They love Frank Sinatra music.
2: That's life.
3: That's life.
2: That's what all the people say.
0: They love apple pie. They love American movies.
1: Och de älskar amerikansk läsk, berättar journalisten Jeff Meisch som följt Pepsi-tävlingens konsekvenser. På Filippinerna pågår till och med ett krig mellan Pepsi och Coca-Cola om vem som kan sälja mest. Och Pepsi håller på att förlora. Men så lanserar de en stor tävling. Idén är enkel. Varje flaska får en siffra under kapsylen och varje kväll dras en vinnande siffra på TV.
0: It was a little bit like a lottery. And instead of buying a ticket, you were buying a bottle of Pepsi.
1: Högsta vinsten är 1 miljon pesos. Och budskapet i Pepsis kampanj är tydligt.
4: You could be a millionaire. You could be a millionaire. You can still be a millionaire.
1: 1992 är 1 miljon pesos lika mycket som en vanlig filippinier tjänar på 50 år. Så den som vinner kan lämna det slitsamma jobbet på det brännheta risfältet eller den smutsiga, fuktiga marknaden i Manila. Den skulle bli ekonomiskt oberoende resten av livet. Och det är en tanke som lockar många filippinier. Folk börjar dricka flera flaskor Pepsi om dagen och lägga sina sista sparpengar på hela flak. Barn går runt på gatan och letar kapsyler i soporna. En städerska hamnar i fängelse efter att ha anklagats för att ha stulit en kapsyl. Och två Pepsi-försäljare mördas efter ett kapsylbråk. Den saftiga vinsten skapar en guldfeber.
0: I think the prize was too big. And the, you know, of course the competition was called Number Fever. And it did. It created a genuine fever in the Philippines.
1: Pepsi-försäljningen ökar med 40%. Och mer än hälften av landets befolkning är med och tävlar. Och då snackar vi i ett land som har över 60 miljoner invånare vid den här tiden.
5: As I was saying, here's something new from Pepsi.
1: Vid middagstid den 25 maj 1992 är stunden inne. Nu ska det avslöjas vem som kommer bli miljonär. 70% av Filippinernas befolkning sitter spända framför sina tv- och radioapparater. Men så händer det som inte får hända.
0: Everyone seemed to think that they had become millionaires. You could hear people screaming with delight in the street. People were running around, clutching their winning crowns, as they called them, and declaring that they were rich.
1: Det finns vinnare på nästan alla av Filippinernas mer än 7000 öar. Pepsi har dragit fel nummer. Numret 349 finns tryckt på mellan 600 och 800 000 kapsyler. Nu väljer en folkvåg av vinnare in till Pepsis kontor i huvudstaden för att hämta sina pengar. Men Pepsi säger att eftersom allt beror på ett datafel så kommer de inte betala. Det vägrar vinnarna acceptera.
0: They held in their hands a cap and fair and square they had won 1 million pesos and they wanted their 1 million pesos. And then things started getting really violent.
1: Hundratusentals

0: Filippinier som sett skymten av en bättre framtid vägrar acceptera att få drömmen ryckt ifrån sig. De bränner Pepsi-bilar och slänger Molotov-cocktails in på Pepsis fabriker och kontor.
1: It was absolute chaos in the Philippines.
0: Pepsis tävling har gått från en framgångssaga till den största mardrömmen i företagets historia. Det skulle kosta 32 miljarder dollar att betala ut alla pengar. För att sätta det i perspektiv är det lika mycket som halva landets totala årliga inkomst. Det finns inte på kartan att Pepsi kommer betala ut de här pengarna. Istället bestämmer de sig för att erbjuda vinnarna ett tröstpris på 18 dollar. Det är fickpengar jämfört med 1 miljon pesos. Men hundratusentals vinnare som sålt sina kor för att betala resan till huvudstaden eller redan sagt upp sig från sina jobb tar emot pengarna.
1: I think that kind of thing, it can ruin lives, and I think it's a tragedy.
0: Men alla vinnare ger inte upp. Du minns väl Marilyn So från huset vid järnvägen. Hon kommer delta i protesterna och upploppen utanför Pepsis fabriker som pågår i flera år. För hon är arg och kan inte förstå varför Pepsi skulle säga något som inte stämde, berättar hon i dokumentären Pepsi, Where's My Jet?
2: Galit ako talaga. Bakit nagpalabas sila na hindi pala totoo?
0: Tiotusentals filippinier går ihop och stämmer Pepsi. Samtidigt blir upploppen dödliga. 1993 dör 3 Pepsi-anställda när demonstranter slänger in en hemmagjord bomb på en fabrik. Samma år omkommer en lärare och en 5-årig flicka som råkar gå förbi när en Molotov-cocktail slängs mot en Pepsi-bil. Det börjar spridas rykten om att det är Pepsi själva som iscensätter upploppen. Att filippinier får betalt för att bomba Pepsi-bilar och fabriker för att få vinnarna att framstå som terrorister och svänga opinionen till Pepsis fördel. Pepsi förnekar att det skulle vara sant. Rättegångar och överklaganden kommer att hålla på ända till 2006, när Filippinernas högsta domstol stänger kapitlet för gott. De beslutar att Pepsi inte är skyldiga till felet och därför inte behöver betala skadestånd till vinnarna. Jeff Mays har pratat med Kenneth Ross, som är Pepsis tidigare internationella presstalesperson. Och enligt honom så ville de lösa problemet så att alla blev nöjda. Det här var inte någon liten incident i ett land långt borta som företaget inte brydde sig om, säger han. Några filippinier håller fortfarande hårt i sina vinstkapsyler. Men Marilyn So har slängt sin. När hennes man dog slutade hon delta i protesterna. Hon öppnade en liten kiosk för att kunna försörja sina barn. Och när journalisten Jeff Meisch träffar henne visar hon stolt upp foton av sina barn i examensmössor. Utbildningar som hon själv sparat ihop till genom att sälja godis och läsk, men aldrig Pepsi.
1: The way she talked about her life, it was as if she was saying that she made her own luck.
0: Kampanjen som skulle ge företaget ett försprång mot konkurrenten Coca-Cola slutade med att 5 personer dog. Och i slutändan förlorade Pepsi sin andra plats till ett mindre känt filippinskt kolamärke.
1: I think this is a story about good old-fashioned American greed. Look at all this trouble that Pepsi caused trying to win the cola wars, trying to sell more bottles of Pepsi. People were killed because of this competition.
0: Du har lyssnat på serien Matupproren av mig, Amanda Lindström. En produktion från Sveriges Radio Malmö sommaren 2024. Producent var Helena Stenqvist Söderlin.
3: Vilka blir det i år? Vilka blir det som kommer att definiera vår tid den här sommaren? Den 9 juni sänds programmet där alla årets sommarpratare medverkar. Från olika håll i landet och i världen. Tillsammans kommer de att skapa årets upplaga av Sommar i P1. Lyssna på presentationsprogrammet som sänds klockan 13 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Vad gör du om du en dag inte kan köpa mat där du brukar?
5: Mattrygghet är att veta att jag klarar mig.
4: Har du någon plan B?
5: Beredskapsodling är ju egentligen att det är ett komplement då till sin vanliga mat. basic liksom. Börja med sånt du kan lagra och ta tillvara på.
4: Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
5: Just det här att veta att jag klarar mig. Jag har en plan och jag känner mig trygg i den.
6: Så, tid för veckans klotet.
7: AI-bolagen hungrar efter datorkraft och Sverige tycks vara det ideala landet för bygget av deras datacenter. Här finns fossilfri el och ett svalare klimat, eftertraktat för de energislukande servrarna som behöver kylas ner. Så nu omvandlas svenska bruksorter till AI-kluster och ansökningarna att bygga datacenter växer på hög. Du lyssnar på Klotet om AI-bolagens elhungriga datacenter i Sverige. Jag heter Peter Nordmark. Marie-Louise Kristola, Klotets klimatreporter, hej.
8: Hallå, hallå.
7: Du är ju just hemkommen från Skellefteå och där planeras det ju såna här AI-datacenter.
8: Precis. Det här är ju inte alls en slagen stad på det sätt som jag kanske trodde efter fiaskot med det som skulle bli en av Europas första och största batterifabriker, Northvolt. För nu har Skellefteå nya planer.
7: Om man har följt medierapporteringen så har det ju sett dystert ut i Skellefteå.
8: Absolut. Det var ju 4500 personer som förlorade jobbet när Northvolt gick i konkurs. Men de flesta har nu ett år senare hittat nya sysselsättningar. Mm. Men sen just för stan så är det ju ändå, alltså det är ju många som har flyttat. Det är ju så här 3600 personer som har lämnat och det betyder ju att man går miste om en massa skatteintäkter och det kommer att märkas i kommunens budget förstås. Och dessutom är det ju många, alltså jag tror att det är flera hundra nybyggda bostäder som man nu måste plombera för att det finns ingen som ska bo där.
7: Okay.
8: Så att det är ju inte så att det inte har ställt till med massa problem. Men Skellefteå är ändå en av Sveriges rikaste kommuner och man har kvar sin hårdvaluta. Energibolaget Skellefteåkraft med mängder av fossilfri el.
7: Ja, och det är där AI-datacentren kommer in i bilden.
8: Exakt, för det är en massa små grejer som puttrar på. Men det största nu är ju då att ett amerikanskt teknik- och batteribolag, Lighten, har köpt Northvolts konkursbolag med tillhörande elgarantier, vad det verkar. Och då är det ju så att Lighten, de tänker inte bygga lika många batterier utan de har i sin tur sålt vidare en del av marken till ett annat amerikanskt företag, EdgeConneX. Och det är en jätte inom digital infrastruktur och AI-drivna datacenter.
7: Ja, och där finns det då planer på ett så kallat gigacenter alltså.
8: Ja, nu drömmer ansvariga på Skellefteå kommun istället om att få en av Europas största datacentersatsningar som ska ge nya jobb och skatteintäkter. Så om man förtalade om Skellefteå som den blivande elstaden så handlar det nu istället om att man kanske kan bli ett av Europas viktigaste centrum för batteriteknik, energilagring och AI-driven industri. Och jag har sett någon siffra på att det här fullt utbyggt skulle kunna skapa omkring 10 000 arbetstillfällen.
7: Okej, så högt flygande planer alltså. En stor satsning på grön teknik går i stöpet och istället så satsas det då på nästa megatrend, AI.
8: Mm-hmm. Och en kommunanställd som jag pratade med sa att han inte tror att någon på kommunen egentligen ångrar Northvolt för att det ledde ändå till så mycket annat. Och dessutom blev ju Skellefteå AIK, som också är mitt gamla lag, de blev ju svenska mästare igen i hockey. Så att inget fel på självförtroendet när jag var där nu.
7: Mm. Northvolt skulle ju bygga batterifabrik, inte bara i Skellefteå utan också utanför Borlänge var det tänkt. Harald Andersson, Klotets reporter.
9: Ja, precis. Det gick ju stöpet med konkursen då. Nu byggs det ett datacenter där istället, precis som i Skellefteå som vi hörde här från Malou. Det ska byggas i Kvarnsveden i Borlänge som är en gammal bruksort då, där man hade ett stort pappersbruk förut. Men som nu ska bli en del av ett stort AI-kluster i Dalarna.
7: AI-kluster?
9: Ja, en massa AI-datahallar och industri och företag tänker man väl säga. Liksom.
7: Just det, och i Falun så finns det redan grejer va?
9: Ja, där finns en superdator med flera gånger så stor kapacitet som tidigare datorer som används till textöversättning och det är av det tyska företaget DeepL.
7: Mm. Men vad är det som driver den här megatrenden AI, Harald?
9: Ja, men det handlar ju om att man förväntar sig att AI i framtiden ska kunna skapa ett väldigt stort värde på olika sätt. Bland annat större effektivitet och produktivitet om AI då kan effektivisera olika arbetsuppgifter. Sen är det ju tanken om nya upptäckter inom vetenskapen och det hör ju vi om på Vetenskapsradion hela tiden. Nya vetenskapliga rön och resultat där man har använt AI. Effektivisering av elsystem och logistiksystem och mycket annat. Så här. Mm. Och de som tror riktigt mycket på det här AIs genomslag. De säger ju att AI-revolutionen kommer leda till en större förändring globalt än den industriella revolutionen. Så det gäller ju verkligen att hänga med i den här utvecklingen. Och då råkar ju Norden med kallt klimat, billig el, stabila elsystem vara ganska perfekt för att bygga datacenter. Så nu står faktiskt techjättarna bokstavligen på kö för att få bygga datacenter här.
7: Mm. Och för techföretagens del så handlar det ju också om pengar och inflytande. Att bli världsledande i en potentiell teknisk revolution. Och med den här kapplöpningen då för att hinna först i AI-racet så kommer ju också farhågorna. Självaste påven Leo den 14:e riktade nyligen en varning mot AI i sin första så kallade encyklika. Det är ett brev till världens katoliker. Magnifica Humanitas heter den. Den magnifika mänskligheten, Malou.
10: Storstilat.
7: Mm, eller hur?
10: Ja, men det här är ju påve Leos första encyklika. Om att skydda människan i den artificiella teknikens tid. För påven menar då att AI är den största utmaningen som mänskligheten står inför idag.
7: Mm.
10: Och han tycker att vi måste ha mer reglering av artificiell intelligens för att också undvika att tekniken kontrolleras av några få. Och så är han rädd för att den, om den används för mycket, till exempel för att styra militär utveckling. Påven gör den här liknelsen med Babels torn. Babels torn är ju en symbol för mänskligt övermod som kan leda till moralisk och etisk kollaps.
7: Mm. Påven skriver i sin encyklika att AI också kan användas till gott. Jag vill bara få med det. Men det här missnöjet och oron syns också ute bland oss vanliga dödliga, Malou.
10: Ja, men det är väl som alltid när vi har att göra med ny kraftfull teknik. Det väcker oro, men det väcker också väldigt mycket förhoppningar.
7: Mm.
10: Så att AI kan ju användas till jättemycket. Vi har ju alla säkert suttit och gjort AI-sökningar på saker och tycker det är ganska fantastiskt att det kan gå så fort och man får så mycket svar.
7: Absolut, och hjälp när man jobbar också.
10: Och hjälp när man jobbar. Det har tagit sig in i vår vardag och känns på ett sätt självklart redan, men det väcker ju också en del oro. Och en del är ju så oroliga så att det börjar startas motrörelser. Det var demonstrationer mot ett planerat AI-datacenter i Kanada nyligen.
7: Mm.
10: Och college-studenter buar på sin examensdag när AI nämns i talen. Ja, men man kan nog också tala om regelrätta motståndsrörelsen som växer fram. Det börjar talas om att en del skulle kunna vilja sabotera AI-datacenter. Ja, och det finns ju de som faktiskt ser hela AI-rörelsen som ett existentiellt hot mot mänskligheten.
7: Mm. Och FN varnar också för priset som miljön och klimatet kan få betala på grund av att AI slukar så mycket energi. Vi säger välkommen till Frida Berry Eklund, medgrundare till Klimatkollen.
11: Tack så mycket.
7: Ni håller ju koll på utsläpp från företag och kommuner. De här avancerade AI-datacentren då, de suger i sig mycket resurser, eller hur?
11: Ja, det stämmer. Framförallt de som är väldigt stora, de som kallas för hyperscalers. Och egentligen kan man väl säga att de här resurserna kommer från lite olika håll. Dels handlar det om byggfasen och den mark man tar i anspråk när man bygger de här stora centrerna.
7: Mm.
11: Väldigt mycket hårdvara som ska in där. Väldigt mycket energi som krävs, både för att bygga dem, för att driva dem, för att träna AI-modeller. Vatten är en annan sån jätteviktig faktor såklart.
7: Mm. Varför då?
11: Ja, men de här datacenterna och serverhallarna blir väldigt varma. De behöver kylas på något sätt, så att det går också åt väldigt mycket vatten. Mm. Framförallt då om man sätter de här datacenterna på till exempel varma platser som ju nu också riskerar att bli allt varmare med klimatförändringarna.
12: Och det här har mötts av kritik?
11: Ja, det har det. Och man kan väl säga att för oss som jobbar inom miljö- och klimatrörelsen så är det förstås oroande, framförallt när vi ser datacenteroperatörer som då nu också investera mer i fossilt för att kunna bygga ut och kunna få tillgång till mer el.
12: Ja, varför gör de det?
11: För att ha de här datacenterna behöver man ju väldigt mycket el och energi.
12: Ja.
11: Och den här elen som bygger man ett datacenter i Sverige, då kommer det från det svenska elnätet som ju idag är väldigt fossilfritt.
12: Mm.
11: På andra platser är elnätet inte lika fossilfritt, så det blir fossilt in så att säga. Och många av dem kräver också väldigt mycket mer än det som finns i nätet. De stora datacentren behöver också egen energi. Och då kan det till exempel hända som i Elon Musks fall, som har två väldigt stora datacenter som heter Colossus 1 och 2.
12: Mm.
11: Att man helt enkelt tar in mobila gasturbiner som man brassar igång för att kunna ha stabil el och väldigt mycket av den.
12: Ja, nu går det snabbt. Techföretagen gapar efter mer datorkraft och Sverige ser aptitligt ut med all sin fossilfria el från vatten, kärnkraft och vindkraft.
13: French artificial intelligence startup Mistral AI has announced that it will invest 1.2 billion euros in new data centers in Sweden.
14: Frant, mycket jobbmöjligheter.
15: Ja, det var roligt för Borlänge.
14: Man kan ju hoppas att det här blir bättre än det här föregående luftslottet Novolt då.
16: Det är klart att det här är jätteroligt. Vi kommer från ett läge där pappersbruket lade ner. Bara några år senare så byggs det upp en ny industri på den här gamla industrimarken. Det är positivt.
12: Röster här till SVT om AI-satsningarna i Dalarna. Harald, var börjar vi med de här datacentrerna i Sverige?
9: Ja, vi kan börja med att gå tillbaka till Luleå 2013.
12: Mm.
9: Då öppnade Meta, alltså företaget som äger Facebook, en datahall för molnlagring där. Molnlagring är alltså att man har en massa hårddiskar som man sparar ner textbilder och annat material på. Och när den datahallen byggdes så var det ju mycket snack om att det skulle leda till mycket arbetstillfällen. Men så är det kritiker då i efterhand som menar att det kanske inte gjorde det, i alla fall inte när det kommer till liksom faktiskt arbetande i datahallen stadigt. Liksom.
12: Mm.
9: Sen så kanske man då ändå ska påpeka att den här typen av datacenteretablering i Sverige såklart medför indirekta ekonomiska vinster med verksamheter omkring datacenterna, och det kan ju också locka mer investeringar till Sverige.
12: Just det. Men när vi pratar om AI-datacenter, då är man i behov av en annan sorts teknik.
9: Ja, AI bygger ju på en väldans massa små beräkningar som ligger bakom all den här texten och bilden och videon och allt vad det kan vara, datakoden.
12: Mm.
9: Och den typen av beräkningar lämpar sig grafikkort för väldigt bra.
12: Ja.
9: Och i de här datacenterna, AI-datacenterna då, så sitter det en väldigt massa mycket mer energikrävande grafikkort som tuggar och tuggar och spottar ut AI, och det är därför amerikanska företaget Nvidia som designar och säljer grafikkort är världens högst värderade bolag nu.
12: Okay.
9: Och de här grafikkorten är då mycket mer energikrävande än de hårddiskar som man använder för att lagra information som i molnlagring.
12: Mm. Och den här utvecklingen är ju rätt ny. Nu planeras och byggs det många sådana här AI-datacenter i världen, också i Sverige.
10: Ja, alltså här i Sverige så talas det ju om satsningar på tiotals miljarder kronor. Det här beskrivs ju ibland som den nya digitala järnvägen.
12: Mm.
10: Så det är många projekt. Och som vi har sagt, det är ju framförallt den norrländska kylan och den fossilfria elen som lockar. Men ingen regel utan undantag. Nordens största projekt, det planeras faktiskt inte så långt härifrån Stockholm, i Strängnäs.
12: Mm.
10: Och där är det ett kanadensiskt bolag som samarbetar med AI-jätten Nvidia om ett AI-center som skulle kunna stå klart om 2 år, om de får alla tillstånd, för det är inte helt klart ännu. Och inte minst om de får den el som de behöver. De beräknas nämligen kunna dra lika mycket el som en mindre kärnkraftsreaktor.
12: Oj.
10: 750 megawatt. Men sen så planeras det ett gäng andra storbyggen, ett i Borlänge som Harald nämnde, ett i Sollefteå, då börjar vi komma uppåt i landet, och i Sundsvall, där vill finska Verda Cloud, oj, bygga ett mindre AI-datacenter.
9: Mm. Och Svenska Kraftnät, som har då ett övergripande ansvar för det svenska elnätet, de säger att de har beviljat elanslutningar till datacenter på runt 2000 megawatt de kommande åren.
17: Hur mycket är det då? Hur ska man förstå den siffran?
9: Ja, alltså en vanlig svensk konventionell kärnkraftsreaktor, den genererar ungefär 1000 megawatt.
17: Mm.
9: Så att de här beviljade anslutningarna då, det är motsvarande två svenska kärnkraftverk. Och utöver de här godkända ansökningarna så har de också liksom liggande ansökningar för datacenterbyggen på runt 8000 megawatt.
17: Oj.
9: Så alltså motsvarande 8 kärnreaktorer.
17: Mm.
9: Och idag står datacenter för ungefär 2-3% av Sveriges totala elförbrukning. Men enligt Svenska Kraftnät så kan den totala energikonsumtionen från datacenter i Sverige tredubblas för 2030. Jag pratar om den här tredubblingen med Daniel Gustafsson som är ansvarig för nätplanering på Svenska Kraftnät. Och han sa så här.
18: Det känns ju att det absolut kommer ske. Det räcker ju med ett sånt här center som blir live så kommer ju det dra iväg. De är ju så himla stora de här nu som kommer. Vi tror ju att datacenterna, alltså de kommer ju bli en ansenlig del av den svenska elförbrukningen. Det tror vi. Så att det blir ju systempåverkande på något sätt. Så därför är det ju extra viktigt att vi har koll på det här och samarbetar med aktörerna på ett bra sätt så att de kan få ansluta sina projekt och att systemet fungerar och att det finns konkurrenskraftiga priser.
17: Ja, och varför behöver vi då den här datacenterkapaciteten i Sverige, Malou?
10: Ja, om man frågar Svensk Näringsliv så handlar det ju om Sveriges konkurrenskraft. Att man ska stärkas så att vi kan attrahera nya investeringar. Och sen är det ju också att EU försöker komma i kapp i det här AI-racet. För just nu är det ju Kina och USA som dominerar. EU har mer regleringar när det gäller AI-utvecklingen, mer krav, och det har också gjort att man har hamnat lite grann på efterkälken i det här AI-racet om man jämför med Kina till exempel. Så att satsa på datacenter skulle kunna vara ett sätt för Europa att komma ikapp då.
17: Mm. Frida Berg Eklund på Klimatkollen, vad tänker du om det resonemanget?
11: Ja, jag tror att problemet nu är att det är ju inte så enkelt. EU står i en situation där man behöver mer suveränitet, men samtidigt då ser vi att många av de här datacenterna är ju amerikanska bolag som står bakom.
17: Mm.
11: Så att då är ju frågan hur mycket vi bygger Europas suveränitet.
17: Ja, just det. Det känns mer som, åtminstone i Sveriges fall, att de kan använda våra resurser. Frågan är väl om vi får någon del av den fina AI-produkten i slutändan.
11: Ja, och sen tänker jag också, vi har ju som sagt olika lagstiftningar som syftar till att utveckling ska vara trygg och säker och giftfri och så vidare här i Europa. Och det finns ett stort tryck från de här amerikanska bolagen just på att försvaga de här typerna av lagstiftningar.
17: Mm.
11: Så att det är många som säger att det finns andra sätt att göra det här.
10: Och då kan man ju säga att Mistral, det här franska bolaget som vi hörde om, som vill ha sina grejer i datahallarna i Borlänge nu då, det är ju ett europeiskt bolag och de har ju sagt från start att de ska följa EUs regler.
9: Och så finns ju också de som menar att en AI-utveckling där man kan ta fram AI-verktyg som är konsumentsäkra och så vidare, det är ju attraktiva produkter. Det är inte de stora amerikanska eller kinesiska bolagen som gör lite vad de vill med ens personliga information och sånt kanske, utan det är liksom europeiska företag som gör det på ett schysst sätt och att det är attraktivt för köparna, menar vissa.
17: Mm, det är ett argument också. Så med de här miljardsatsningarna och kapplöpningen mellan företag och mellan länder och världsdelar till och med, vad ska man ha AI till?
9: Här på Vetenskapsradion så hör vi ju hela tiden som sagt om nya vetenskapliga rön och resultat där man använder AI. Och det kan man väl tycka är väldigt bra.
17: Mm, vad säger du, Malou?
10: Men om vi tänker på klimatarbetet och för att övervaka miljö och sådär, så finns det ju massor av exempel på när AI är väldigt bra och här kan Frida fylla på. Men till exempel kan ju AI användas för att göra bättre, starkare, snabbare klimatmodeller. Vi kan få smartare elnät som klarar mer förnybar el, sol och vind till exempel. Det används för energieffektivisering i bostäder. Det används för effektivare bevattning i jordbruket för att snabbare upptäcka skogsbränder. Ja, men alltså, det finns hur mycket som helst, och inom forskning och innovation till exempel.
17: Och ni använder AI i era egna verktyg, Frida Berg Eklund på Klimatkollen.
11: Ja, men precis. Vi har byggt en AI-lösning som heter Garbo AI som just är väldigt duktig på att läsa och extrahera information ur företags hållbarhetsrapporter, och sen publicerar vi den datan öppet för allmänheten både på Klimatkollen men även på bolagens egna Wikipedia-sidor. Mm. Jag tycker då att den här transparensen ska finnas om bolagens påverkan väldigt brett.
17: Så om man är nyfiken så kan man gå in på Wikipedia och se då vilken klimat- och miljöpåverkan just det här företaget har.
11: Precis, så slipper man läsa en väldigt, väldigt lång rapport som är svår att hitta informationen. Men redan nu, med den AI vi har, så skulle vi pausa nu med AI-utvecklingen, framförallt nu när den går så snabbt och det är race, så skulle vi fortfarande kunna bidra till massor med väldigt bra saker för samhället. Så frågan är ju då, när vi nu expanderar så otroligt fort, det här racet kanske inte är det allra bästa för att vi ska ta de klokaste besluten för samhället.
17: Det går lite för fort.
11: Men det går jättefort. Och jag tror problemet är också att vi bygger in oss i en infrastruktur som är väldigt mycket fossil. 60% av datacenter idag drivs av fossil energi.
17: Mm.
11: Så nu står vi inför ett val. Ska vi fortsätta att expandera det? Och då blåser vi alla våra klimatmål, både länder och bolag. Eller ska vi välja en annan väg som många vill se?
17: Och vi har ju talat om det, och det är den här motreaktionen, Malou. Mitt i AI-boomen så är det ju många som börjar reagera lite grann på den här informationen som Frida kommer med här nu.
10: Ja, men det börjar ju skrivas och talas allt mer om en sorts AI-backlash. Inte minst att unga blir mer och mer kritiska till AI generellt.
19: Commencement speakers at multiple colleges are getting booed for bringing up a controversial topic.
20: AI.
21: AI?
22: Artificial intelligence. There is a fear in your generation that the future has already been written, that the machines are coming, that the jobs are evaporating, and that you are inheriting a mess that you did not create.
17: CNN här om amerikanska studenter vid olika college som hörs bua när AI nämns, Malou.
10: Ja, och om man precis ska gå ut från universitetet och kanske höra att AI tar en massa jobb och att det blir mer och mer osäkert på arbetsmarknaden, så det kan ju kännas i magen förstås direkt. Mm. Och det talas alltså om en ganska snabbt växande proteströrelse nu. Och till och med om att Trump-administrationen förbereder sig på att det kanske kan börja komma sabotage och annat mot AI-datacenter. Det handlar då också om att kritik mot att väldigt mycket makt över mänsklighetens framtid egentligen samlas hos en mycket liten grupp som vi kan kalla tech-oligarker.
17: Mm.
10: Alltså de här ledarna för Microsoft, Google, Meta, Apple, OpenAI och så vidare. Vi har ju väldigt lite insyn i hur de här kraftfulla AI-modellerna tränas. Man pratar ibland om black boxes, alltså det där innersta där de, hur de verkligen fungerar. Det vet vi inte så mycket om. Och de här techledarna då, de anklagas av en del för att drivas av hänsynslösa vinstintressen framför att tänka på mänsklig säkerhet. En del av de här techledarna, ni vet de här som samlas kring Donald Trump i Vita ovala rummet.
17: Ja, det är som heter tech-hov som man har kring sig.
10: Ja, och en del av dem, man brukar ju säga att de drivs av så här Silicon Valley-ideologier. Alltså till exempel teknologisk determinism.
17: Mm, vad betyder det?
10: Ja, men det är nästan en sorts religiös tro på att teknik och data är svaret på alla mänskliga problem. Att teknikutvecklingen nu som går så himla snabbt, den är ofrånkomlig. Och att vi kanske måste vara beredda att offra en del människor på vägen, om jag ska hårdra det, för att AI sen ska kunna rädda planeten.
17: Mm.
10: Så då är ju liksom kritikerna, de menar ju att den här filterbubblan i Silicon Valley kan ha gjort en del techledare blinda för social rättvisa, mänskliga rättigheter, till och med värdet av demokrati. En av de mest omtalade är väl då Peter Thiel, han som det är ju en av världens rikaste män nu. Han grundade PayPal och sen AI-företaget Palantir, som hanterar känslig massövervakning och underrättelsedata åt CIA till exempel, men också säljs till regeringar över hela världen, och det där väcker rätt mycket oro och en del kritik. För Thiel, han har ju också öppet ifrågasatt demokrati.
17: Mm. Och vad det gäller planerna och byggandet av AI-datacenter så hörs ett missnöje hos lokalbefolkningen på flera håll i världen, bland annat i Utah, USA.
2: All's quiet now at the Box Elder County Fairgrounds, but this was a raucous room Monday afternoon filled with frustrated protesters who tried to shout down a multimillionaire-backed hyperscale data center.
20: It will generate jobs and economic investment in infrastructure.
2: Until the county commission reached its breaking point.
21: For the hell's sakes, grow up!
2: They exited to a separate room and carried on from a virtual call. And ultimately, that led them to a vote.
23: All in favor, say aye.
24: Aye.
17: Burop när det är möte i Box County, Utah i USA. Där det planeras ett jättelikt datacenter, Harald.
9: Ja, det ska heta Stratos, och enligt planerna så ska hela det här datorcenterkomplexet bli mer än dubbelt så stort som Manhattan. Och det kommer dra mer än dubbelt så mycket el som hela delstaten Utah, om det nu blir av.
17: Oj.
9: Hela projektet. En av investerarna bakom det här projektet är kanadensiska miljardären Kevin O'Leary. Han har sagt att de som kritiserar det här, lokalborna bland annat, att de är ombud för den kommunistiska kinesiska regeringen. Och det är väl lämpligt då i och med att USA är i ett AI-race med Kina liksom. Så han försöker svartmåla dem, och de har då svarat med att den enda utländska agenten, det är Kevin O'Leary själv som från början är från Kanada.
17: Ah, okay.
9: Ja, så att det är väldigt högt tonläge i den här debatten om det här Stratos-datacentret.
17: Ja, och folk är då rädda för att den här verksamheten ska påverka miljön på olika sätt.
9: Ja, precis. Och en sak är hur den kan komma att värma upp närområdet, påverka mikroklimatet. Anläggningen ska ligga i en dal i Utah som heter Hansel Valley. Och då är det en fysiker vid Utah State University som har gjort en uppskattning på hur mycket den här dalen kommer att värmas upp av spillvärmen från datacentret. Och han har räknat på det här. Han kommer fram till att temperaturen på dagen kan öka med en till nästan 3 grader. Och temperaturen under natten kan komma att öka med 4 till 6,5 grader.
17: Okej. Okay. Ja. Frida Berg-Eklund, vad tänker du när du hör det här? En anläggning som helt enkelt påverkar miljö och klimat på en massa olika sätt. Både dra el, använder vatten och dessutom höjer temperaturen.
11: Men jag tycker det är en berättigad oro och visar ju också på varför det krävs reglering och rapportering och transparens kring de här frågorna. För nu vi ser mer och mer av de här typerna av historier. Också vattenpåverkan, smutsigt vatten i stora delar. Lokalbefolkning som inte har råd med sin el lokalt för att datacenter drar så mycket. Ett par i Irland är det ett väldigt aktivt problem med just att 21% tror jag av elen i landet går till att driva datacenter.
17: Mm.
11: Så att det är ju jätteproblematiskt på många olika sätt. Och jag tror att just när de här stora bolagen möter lokalbefolkningen så blir det ju ett jättehögt tonläge.
9: Sen har de faktiskt sagt, de som ligger bakom det här projektet, att det här kommer inte påverka elnätet i Utah för att, hör och häpna, den här datacentret ska drivas på gaskraft, gasgeneratorer. Så då lyfter de det som att nej, ni behöver inte vara rädda för det, att elnätet eller elpriset ska påverkas. Vi kör det på gas.
10: Och
9: det
10: egen gas, egna generatorer alltså. Ja. Då blir det bara koldioxidutsläpp.
11: Problemet är ju också att man ser väldigt mycket luftkvaliteten kring de här centerna påverkas ju med rejäl påverkan på miljön. Så tidigare var det just en studie i Harvard där man lyfte just det här påverkan på människans hälsa kring datacenter. Man börjar prata mer om buller, man börjar prata mer om ljusföroreningar och luftföroreningar också.
17: Mm. Anläggningarna här då ska gå på fossilgas är tanken. Och det är fler planerade datacenter utanför Sverige som drivs med el från fossila bränslen. Vi nämnde Elon Musks Colossus 1 och 2, eller det var Frida som gjorde det. Men hur ser det då ut hos oss om vi kikar på datacentren som håller på att byggas utanför Borlänge i Kvarnsved till exempel?
10: Det här datacentret drivs alltså av Eco Data Center, eko för ekologiskt då förmodligen. De bygger i trä och ska väl ha en grön profil. Och de funkar då som ett hotell för AI-företag som kommer dit med sina datachip. Eco Data Center står för anläggningen med el och kylning och förvaring av teknologin kan man säga. Mm. Och AI-företagen betalar då. Men datacentret ser till att allt finns så att tekniken sen ska kunna puttra på.
17: Ja, men den drar ändå väldigt mycket el.
10: Det gör den. När den står färdig så beräknas ju den här datahallens effekt ligga på omkring 400-600 megawatt. Ungefär som hälften av en vanlig svensk kärnreaktor alltså.
17: Mm. Men till skillnad från många andra länder så har vi då ordentligt med fossilfri el i Sverige. Så det kommer inte att innebära samma klimatpåverkan som i till exempel Utah då, antar jag, Frida.
11: Nej, det stämmer. Vi har ju ett bättre nät i grunden. Men frågan är väl även här att vi har en grön omställning som pågår. Vi ska elektrifiera väldigt mycket. Den här elen ska räcka till väldigt mycket. Och samtidigt har vi haft väldigt höga elräkningar. Så jag tror att folk är oroliga för att priserna kommer gå upp. Mm. Undrar, var ska all den här elen komma ifrån?
17: Och problemet här är också att det blir väldigt mycket elanvändning på ett och samma ställe.
9: Ja, vi har ju ett jämförelsevis robust kraftnät här i Sverige. Och det är ju också en av anledningarna till att techbolagen vill komma hit. Man vill ha så kallad högkvalitativ el som är stabil utan avbrott. Men det är påfrestande när liksom en stor anläggning drar jättemycket el på ett och samma ställe i elnätet. Och det behöver man ju ta höjd för. Jag pratade om det här med Marcus Vråke som tidigare var chef på Energiforsk. Nu är han vd för företaget Calentix.
0: Sätter man ner en så stor användning i en punkt så får det konsekvenser och påverkar det lokala systemet. Hur stora de konsekvenserna blir beror ju på dels var det är, om det redan är ansträngt på en punkt så kanske inte ens går. Alltså elnätskapaciteten finns inte. Det beror också på hur marknaden fungerar, som har stora som flaskhalsar i elnät så man kan inte föra dit el från annanstans. Då kan du få en påverkan till exempel i våra elprisområden.
17: Ja, så datacentrerna som byggs kan alltså komma att höja elpriserna som du var inne på, Frida. Men i ett globalt perspektiv då, hur stor klimatpåverkan får de här datacentren?
11: Ja, men i dagsläget så vet vi att datacenter står för ungefär 1 eller 1,5% av den globala elförbrukningen idag. Och ungefär 0,5% av utsläppen. Så det låter ju förhållandevis lite.
17: Mm, ja, det gör det ju.
11: Utsläppen kan man väl säga. Mm. Datacenter handlar inte bara om AI. Vi använder datacenter i massor med olika digitala tjänster. Men AI-delen av det är kanske runt 20% idag.
17: Mm.
11: Så att utsläppen idag är relativt små. Problemet är ju att det eskalerar väldigt, väldigt fort. Och då den här infrastrukturella expansionen. Och att då väldigt många av datacenter nu planerar att även gå på fossila bränslen.
17: Ja, och bara i EU så vill man tredubbla datacenterkapaciteten de kommande 5 åren. Hur ser då prognosen ut för de kommande åren? Alltså om det blir verkligen en sån här datacenterutökning?
11: Ja, men International Energy Agency, så internationella energiorganet, tittar på kanske en fördubbling av elförbrukningen just kopplat till datacenter. Så det är ju väldigt, väldigt mycket mer el. Som samtidigt då att vi ska ha klimatmål som vi ska hålla. Och vi behöver el till att elektrifiera våra samhällen överlag.
17: Mm. Tänk om det här blir kortvarigt, att det är en boom eller en bubbla som kan spricka.
9: Ja, det talas ju allt mer om att AI-boomen är en bubbla. Att techjättarnas skyhöga värderingar och de gigantiska investeringarna som de gör i datacenter, att allt det här kommer krascha. Om man bara ser på amerikanska OpenAI så har de planerade investeringar på drygt 5 500 miljarder kronor. Mycket i datacenter fram till 2030. Och de har ju då inkomster på bara runt 120 miljarder kronor förra året enligt uppgifter till amerikansk media. Så det är en väldigt stor diskrepans mellan investeringarna som de planerar och de inkomsterna som man har i dagsläget. Så man satsar ju på att man ska kunna skala upp sina inkomster extremt mycket de kommande åren. Det är ju något som man har lyckats med hittills, men det är väldigt många ekonomer som är tveksamma på om det kommer funka.
17: Mm. Vad tänker du, Frida Berg Eklund, om? Det finns så mycket osäkerheter.
11: Det är otroliga investeringar som går in i ett vett till olika bolag, att man ska vinna det här racet, ta marknadsavdelar och att vi integrerar AI i allt. Vi vet att ungefär 78% av bolagen idag har integrerat AI, 99% av de allra största Fortune 500-bolagen så att det integreras överallt, vilket skapar ett beroende. Och alla vill såklart att vi ska ha beroende för just deras modell eller just det här bolagets lösningar. Mm. Och då blir det också väldigt svårt att ta sig ur det sen. Framförallt sen när de här pengarna ska tillbaka någonstans, då kommer det börja kosta mer. Och i AI-världen så tittar man på tokens minsta beståndsdelen motsvarar ungefär ett ord. Och varje gång till exempel vi skriver en prompt och ber om ett svar, så använder vi olika mycket av de här tokens. Varje token har ju ett elavtryck, och de här kommer börja kosta mer. Så ju mer vi börjar använda, desto mer kommer det kosta för konsumenter och andra bolag också. Så det finns en ekonomisk aspekt i det här som många nu säger att det är en bubbla som kommer få stora konsekvenser.
1: AI is absolutely transforming the way we think about data centers, how we build, how we design, how we operate these data centers.
17: Så den här Klondike-stämningen, om jag får kalla det då, där allt ska gå så snabbt och man ska smida medan järnet är varmt, där hamnar ju lokalbefolkningen i en potentiell risksituation, tänker jag. Om man ser på vad som skedde i Skellefteå till exempel, där var det ju stora löften med batterifabriken Northvolt, och regionen skulle bli en grön industriell hubb. Och nu får ju folk tänka om där, och så blir det AI istället. Vad tänker du om det, Malou?
10: Det är klart att det finns risk för fler bubblor, och känner jag Skellefteborna rätt så är de ganska skeptiska. Det var de till Northvolt också. Det var så här, ja, vi får väl vänta och se. Men till exempel det här är att det utlovas ju i ett första skede nu kanske 1000 nya jobb i Skellefteå. Och det tror jag kanske att många tar med en nypa salt. Istället så finns det ju också en rädsla då samtidigt för att AI kan göra att en massa jobb försvinner. Så det är ju lite tveeggat svärd det här.
17: Ja, det känns som att det är viktigt att investeringarna verkligen betalar sig i Sverige.
9: Ja, det där är en viktig fråga. När vi upplåter plats i Sverige för AI-datacenter så får vi såklart en del arbetstillfällen, och vi lockar investeringar. Vi kan bygga upp en kompetens kring AI, kring de här AI-klustrerna. Universitet och sånt kan samarbeta på olika sätt. Så det är ju såklart viktigt för att hänga med i utvecklingen, om man nu ser det som positivt. Men samtidigt blir ju Sverige som ett råvaruland. Vår billiga el pytsas in i techbolagens datacenter som finns här i Sverige. Och ut kommer då AI, alltså själva produkten som gör de här techbolagen till bland de högst värderade i världen. Och AI skickas ju huvudsakligen utomlands. All den text och datakod och videor och bilder och allt vad det kan vara som kommer från AI-datacenter i Sverige hamnar ju inte bara i Sverige, utan det skickas till användare över hela världen. Så Sverige ligger ju liksom längst ner på förädlingsstegen av den här produkten. Mm-hmm. Vi hjälper till med datacentern att få investeringar i det, men vi tar inte del av den extremt högt värderade produkten AI. Samtidigt har vi i Sverige vissa egna framgångsrika AI-bolag, men när det gäller att upplåta plats och elkapacitet till datacenter här i Sverige, så hamnar vi då längst ner på värdekedjan, eller vad man ska säga.
17: Hur går vi då tillväga för att liksom få en större del av det här värdefulla som AI-datacentrerna genererar, Harald?
9: Ja, ett sätt det är att ställa krav på att de här datacenterna från de stora bolagen i Sverige ska öronmärka beräkningskraft till svenska användare. Mm. Alltså att om ett techbolag vill ha ett AI-datacenter i Sverige, så ska en viss andel av kapaciteten gå till svenska företag, myndigheter, skolor och så vidare. Och då får vi ju själva del av den här extremt högt värderade produkten som ligger längst upp i förädlingskedjan.
17: Och vi pratar ju också om att de här datacentren använder väldigt mycket resurser, men de genererar också en massa värme, Malou. Det där skulle man kunna ta tillvara på, eller hur?
10: Ja, precis. Det där är ju en helt ny grej, och det bildas nya bolag som tänker försöka jobba med bara att ta hand om spillvärmen. Mm. För de producerar ju väldigt mycket överskottsvärme. Och där skulle ju kunna räcka till att värma upp hela städer. Det här nya planerade centret i Strängnäs till exempel, det sägs kunna värma upp hela Stockholm.
17: Oj.
10: Och det här nya planerade datacentret i Skellefteå, det skulle kunna ge lika mycket spillvärme så det räcker till två städer av Uppsala storlek. Så då förstår man ju, det är ju enorma mängder värme här.
17: Verkligen. Spillvärme från datorcenter, kan det vara något, Frida?
11: Ja, men absolut. Det känns som en hygienfaktor tycker jag nu för tiden. Men jag tycker också just det här med storskaligheten, att det kommer in stora, framförallt amerikanska bolag, bygger på svensk mark, precis som du var inne på. Vi är längst ner på den här värdekedjan. Oerhört viktigt för de här centren att ha tillgång till den här marken och platsen och elen. Men det finns ju också andra sätt att göra det här. Man kan också tänka sig att det kan vara bättre att stimulera många små lösningar. Mer resiliens, att det blir ett starkare nät av små lösningar. Exempelvis, vi har en ganska skakig geopolitisk verklighet i Sverige. Är det bra att ha storskaliga anläggningar till exempel?
17: Ja, du tänker som en säkerhetsrisk?
11: Det kan vara en säkerhetsrisk, absolut. Men även elmässigt, att det kan vara en bra idé att titta på många små lösningar. Så man kan koppla direkt in i elvärmenät. Man kan återanvända servrar, hyra in sig i olika rum som redan finns. Till exempel.
10: Mm. Och man kan väl också koppla ihop de här mindre enheterna så att de jobbar ihop som en superdatacenter, även om de är lokaliserade geografiskt på olika ställen.
11: Exakt, och vi ser ju också möjligheter att datacenter kan hjälpa till att balansera elnätet. Så att det handlar ju väldigt mycket också om vilket typ av elnät vill vi se i Sverige, och hur ser vi olika aktörer kunna bidra på olika sätt och också samtidigt minska sin miljöpåverkan. Det finns många sätt att göra det.
17: Och på annat håll i nyhetsflödet då, Malou, så monterar Trump-administrationen ner sin klimatbevakning.
3: This is from the New York Times. The Trump administration is dismantling a $368 million deep ocean observation system that was put in place a decade ago to monitor coastal environments, marine ecosystems and powerful currents that affect the global climate.
10: Ja, det här handlar om ett jätteviktigt övervakningssystem av djuphaven för att förstå vad som håller på att hända där. Inte minst när det gäller hur haven värms upp och så. Mm. Och det här är ett system med bojar som har placerats ut i havet och som samlar in data om temperaturförändringar och saltinnehåll och sådär. Och det här, hela det här systemet av bojar, det har man nu bestämt att man ska helt enkelt börja ta bort. Så nu i juni så ska det börja åka ut båtar för att plocka upp då omkring 900 djuphavsinstrument enligt den här nyheten.
17: Och vad jag förstått så är de här mätbojarna jätteviktiga för att kunna bedriva vetenskaplig forskning, inte minst på klimatförändringen och havsströmmar till exempel.
10: Mm, precis. USA vill ju börja plocka upp en del av de här som ligger i Alaska, men också i ett område mellan Grönland och Island.
17: Mm.
10: Och det här systemet anses ju vara väldigt viktigt för att förstå dels hur mycket koldioxid havet absorberar, och också sånt där som värmeböljor. Hur bildas de? När är de på gång? Hur kan det påverka fisket? Hur kan man se om det finns risk för översvämningar längs amerikanska östkusten? Så det är ju inte bara liksom kopplat till klimatmodeller och så, men där är de också viktiga. En del av det här systemet har ju varit väldigt viktigt för att förstå vad som håller på att hända med Amok till exempel. Det här systemet av havsströmmar i Atlanten.
17: Där Golfströmmen ingår.
10: Där Golfströmmen är en del, ja. Så att det är ju mycket forskning nu som riskerar att inte bli av eller försvagas, som hjälper oss att förstå hela klimatsystemet om det här verkligen försvinner.
17: Mm, Frida?
11: Ja, men det är djupt problematiskt, och vi har sett det under ganska lång tid från Trump-administrationen att man även tar bort information, viktig vetenskaplig information på webbsidor, och nedmonterar olika delar av miljöadministrationen där. Så det är djupt problematiskt. Problemet kommer inte försvinna, men vår förmåga att kunna möta det påverkas när vi inte har data och fakta om vad som faktiskt händer.
17: Mm.
11: Det är djupt oroande, och det är väl lite därför vi finns, för att kunna försöka ta fram de här siffrorna, dra fram dem i ljuset, hitta den här informationen och göra den publikt tillgänglig, framförallt för en bred allmänhet.
17: Mm. Och själv då, Frida, vad spanar du på just nu?
11: Ja, men det kanske har lite med det här att göra ändå. Vi tittar ju väldigt noga på runt 500 bolags årliga rapport. Och då tittar vi på årsrapporter och hållbarhetsrapporter, och har byggt då en AI-modell som är väldigt duktig på att läsa de här och extrahera ut framförallt information om deras klimatpåverkan.
17: Mm.
11: Och det gör vi på årlig basis. Och det vi ser nu i år på de nya rapporterna är intressant. För första gången ser vi en del bolag, framförallt inom finans och tech, som ändå börjar rapportera utsläpp just kopplat till datacenter och cloud.
17: Mm-hmm.
11: Och det har vi inte sett på samma sätt tidigare.
10: Så lite mer transparens alltså?
11: Lite mer transparens. Så jag tror också att här svenska bolag är väldigt duktiga på att rapportera de här frågorna. Man har gjort det länge. Och här skulle det kunna bli ännu mer tryck i frågorna om fler faktiskt la fram den här datan i ljuset.
17: Mm. Och avslutningsvis då, Malou, vad har du span på?
10: Ja, men jag tycker vi ska sluta där vi började, i Skellefteå. För där pratas det en hel del om att Skellefteå Kraft, alltså stans energibolag, nyligen fått 231 miljoner kronor från Energimyndigheten till sin satsning på grönt flygbränsle.
17: Mm-hmm. Och vad skulle det innebära om det blev av då?
10: Jo, de vill, först ska de tillverka fossilfri vätgas då, med hjälp av el och vatten.
17: Mm.
10: Man spjälkar vattnet, man delar upp atomerna i syre och vätgas och sen tar man hand om vätgasen och så kan man använda den till en massa andra saker. I det här fallet så vill de då slå ihop den med koldioxid som de ska fånga in från, ja, men sitt värmeverk och olika industrier. Och när man slår ihop vätgas och koldioxid, då får man metanol. Och vad kan man använda det till?
17: Ja, bränsle.
10: Exakt. I detta fall flygbränsle. Så att ja, här siktar Skellefteå på att vara med. Någon sa att vi kan göra metanol till alla Sveriges flyg. Men ja, vi får väl se. De har som sagt gott självförtroende. Men vi har ju mål i Sverige om att allt fler flyg ska gå på fossilfritt bränsle. Och där vill i alla fall Skellefteå vara en del i det pusslet.
17: Mm. Med det så säger vi tack till Frida Berry Eklund på Klimatkollen. Tack för att du var med.
11: Tack så mycket.
17: Vi som har gjort klotet idag är Marie-Louise Kristola, Harald Andersson, tekniker var Viktor Bortas Rydberg och jag heter Peter Normark.
4: I Storbritannien så finns det en oro för fler oroligheter efter våldsamma sammandrabbningar i Southampton igår kväll. De sker efter ett uppmärksammat knivdåd då en 18-åring dog. Det har nämligen visat sig att polisen inte trodde på den först skadade 18-åringen och satte handfängsel på honom.
5: Grupper av människor rörde sig igår först mot en polisstation och ropade slagord. Sen blev det våldsamheter när de kastade stolar, stenar och andra föremål mot kravallpoliser. Ilskan kommer efter en dom i måndag som ett knivdåd i december där 18-årige Henry Nowak dödades. En polisvideo som nu släppts av polisingripandet väcker starka reaktioner. Gärningsmannen som dömts till livstidsfängelse är sikh med asiatiskt ursprung och hade uppgett att han utsatts för en rasistattack av 18-åringen, något som domstolen kommit fram till inte skett. Men vid polisingripandet i december satte polisen handfängsel på den skadade Nowak. Han sa att han blivit knivskuren och inte kunde andas, men blev inte trodd av polisen och snabbt medvetslös. Polisen har bett familjen om ursäkt. Pappan har uttalat hur ovärdigt sonen dog och vill se säkrare gator. Inte att sonens död blir bränsle för ökade motsättningar.
4: Beatrice Jansson, reporter här. Minst två personer har blivit påkörda på Storgatan i Linköping, där uppger polisen. Enligt polisen så är det en personbil som tappat kontrollen och kört in i flera personer. Två fotgängare och föraren har fört till sjukhus med oklart skadeläge. Räddningstjänsten säger till P4 Östergötland att själva olyckan beror på ett sjukdomsfall. 9 kandidater för Vänsterpartiet petas från kommunalvalslistor. Det här sker efter Expressens avslöjande om kandidaternas terrorhyllning. Det var V-kandidater i Helsingborg som firade Hamas attack mot Israel 2023, samma dag som attacken genomfördes. Det gäller kommunerna Örebro, Sävsjö, Eksjö, Växjö, Landskrona och Halmstad, uppger partisekreteraren Maria Forsberg för SVT. Och så vädret. Ikväll så rör sig ett område med regn österut över Götaland och Svealand. I södra Norrland spricker det upp och blir lite sol, medan det i norra Norrland är kvar mycket moln. Imorgon får Götaland och Svealand regn eller skurar av och till. I östra Götaland lite sol mellan varven. Södra Norrland en del skurar medan det norra, i norra Norrland mest blir uppehåll och sol på många håll. Temperatur imorgon allmänt runt 20 grader, runt 15 i samband med regn. Ekot, Johan Westerberg.
6: Och då tar Radiosporten över och pratar om fotbollslandslagets förbundskapten Graham Potters besked om Arsenalstjärnan Viktor Gyökeres medverkan i VM-genrepet mot Grekland imorgon.
7: I spoke to him after the game and you know, it's sometimes you have these plans and this, you can't really plan for a what a player feels like after a Champions League final. So yeah, so he's going to start tomorrow.
6: Gyökeres startar alltså, vilket är en vändning i planerna från förbundskaptenen. Även Gabriel Gudmundsson, som tidigare varit skadad, startar i matchen. Olympiska mästarinnorna i curling, lag Anna Hasselborg, fortsätter. Det meddelade de på en presskonferens idag. Laget siktar på OS-guld 2030 och suktar efter det VM-guld laget saknar. Och skrällarna fortsätter i franska öppna tennisen. Den 114:e rankade polskan Maja Swalinska blev klar för semifinal idag efter seger i kvartsfinalen mot ryskan Anna Kalinska, ja. Det var Radiosporten det. I studion fanns Petter Barling.
8: Där är P1, Sveriges Radio.
13: Catherine, är du ett av alla fans som rasat på Robins Instagram det senaste dygnet?
24: Som har skaffat ett alias och sen suttit och bara hamrat hemma vid datorn.
13: Vad skulle ditt alias namn vara i så fall?
24: Åh, det skulle vara... jag får återkomma om det. Nej, jag har inte gjort det. Men det är klart att jag blev besviken eftersom jag har köpt biljetter när konserterna flyttas.
13: Men det är ändå en arenakonsert du kommer få?
24: Men det är väl inget bra? Ju större desto sämre tycker jag. Desto mer av en prick riskerar artisterna.

0: när vi kopplar upp samhället. Och då pratar man om en total dominans av framförallt amerikanska men även andra, exempelvis kinesiska bolag, på flera områden dessutom. Det här är ett väldigt liksom omfattande paket som de lägger fram idag.
1: Men om vi försöker vara lite konkreta, om jag skulle vilja skicka en bild till dig till exempel, eller om jag för den delen lyssnar på Sveriges radioappen i mobilen, hur mycket av det använder kinesisk eller amerikansk teknologi skulle du säga?
0: Det är centralt. Alltså, om du skickar en bild till mig, kollegor emellan, så skulle vi behöva amerikansk teknik för det idag som det ser ut. Hur många olika leverantörer som kan påverka vår app exempelvis, om vi tar Sveriges Radios app för att ta en av många. Man kan ju se helt oanade kedjeeffekter när såna här tjänster släcks till exempel eller får problem. Alltså när Facebook har fått tekniska problem bara liksom av ren liksom mänsklig faktors fel, så har det påverkat alla möjliga system runt om i världen. Alltså det är så oerhört liksom sammanlänkat, och det är ju slående när man tittar på det hur pass små europeiska leverantörer är. Framförallt om vi pratar då molntjänster, AI och halvledare då. Det är ju liksom strategiskt väldigt viktiga områden där EU ligger långt efter, och det är det man försöker göra något åt här då. Mm.
1: Är det realistiskt då att Europa ska kunna utmana USA och Kina på det här området?
0: På kort sikt så blir det ju jättesvårt. De här ambitionerna som finns här, om allt det här går igenom, det ser man parlamentet, EU-parlamentet då i juni tror jag att omröstningen ska vara. Det skulle ju kunna ställa till det på det sätt att man kanske behöver tumma på prisfrågan. Det kanske är mycket dyrare att köpa europeiskt här. Man kanske också behöver tumma på säkerhet initialt för att då, om man ska prioritera europeiska leverantörer, för de är inte lika stora, lika etablerade. Det finns en massa liksom kritik mot förstås den här typen av förslag som kommer nu, men det är ju ett försök, inte att liksom 2026, och inte heller, alltså det är på lång sikt man vill försöka stärka sin position här, och det är ju för att det säkerhetspolitiska läget ser ut som det gör också. Spänningarna mellan USA och EU till exempel har ju varit ganska ordentliga i år, om man minns Grönlandsfrågan till exempel. Så man anser ju att det här är viktigt, och man anser att man behöver liksom göra ett vägval, och det försöker man då från kommissionens sida göra här.
2: Si Holmgren är ju ändå EU-reporter. Hur just, om vi försöker vara konkreta, vad är det Bryssel och EU vill göra för att komma till rätta med det här?
3: Ja, men det man vill är då att man ska ta det här i beaktande varje gång som man gör stora upphandlingar. Det ska liksom genomsyra allting. Och det gäller ju då särskilt känsliga sektorer som sjukvård, försvar, polis, energi till exempel. Man ska lägga till något som man kallar för EU-värde. Och det betyder ju inte att man bara ska få köpa från EU eller använda EU-tjänster, utan det handlar om att det då ska ha stor betydelse, och så ska man då sortera in hur viktig en fråga är och därefter bestämma hur mycket av det här EU-värdet som behövs. Så att vissa väldigt centrala funktioner, då ska det vara enbart EU-länder som levererar. Men det är ju långt dit idag.
2: Ja, det är långt dit, och du säger att frågan har varit viktig länge i Bryssel. Varför går det inte snabbare?
3: Ja, att den har varit viktig länge och att man har väntat på den, det tror jag handlar om att man är lite orolig för hur USA till exempel ska reagera. Det här är ju känsligt, för att samtidigt som man säger att det här är viktigt och vi ska kunna vara självförsörjande, så är det ju viktigt att man liksom är med på den internationella marknaden och att man inte stänger någon ute och inte heller retar någon politiskt. Så det tror jag är anledningen till att själva förslaget har dröjt. Sen är ju EU långsamt, eftersom man har hela den här stora demokratiska processen att köra igenom. Det här har ju några lagförslag i sig. Ja, det ska ju behandlas av båda lagstiftarna innan det blir färdigt. Det som är strategier, ja, men där har kommissionen lite större svängrum. Men det är ju en konstruktion som EU har, men som det också finns en slags styrka.

0: styrka i. Därför har det en gång väl tröskats igenom, ja, men då har man hela den här stora marknaden i ryggen. Och man beställer ju lite av sina egna produkter. Och därmed tror jag, där tror jag EUs eventuella styrka ligger. Just i den här frågan är man ju inte så dunderstark just nu, men man hoppas i alla fall att bli.
1: Sven Karlsson, jag vet inte om du kan svara på det, men hur förberedd är unionens medlemsländer, företag och så vidare på att leva upp till de här nya EU-policyn då?
2: Det varierar såklart, men i Sverige till exempel så finns det ju myndigheter som har fattat beslut för flera år sedan om att kanske inte förlita sig på vissa leverantörer från exempelvis USA för att bedriva delar av sin verksamhet. Det finns andra myndigheter som fattar andra beslut och visst använder exempelvis Microsoft för sitt arbete på olika sätt. Men den här frågan har ju verkligen varit aktuell åtminstone sen jag började som techreporter på Sveriges Radio 2020. Så att det är liksom, den är inte ny för de insatta, men vi ligger fortfarande oerhört långt efter om man tänker att det ska finnas exempelvis EU-baserade molntjänster och bolag som utvecklar sådana eller utvecklar AI. Det finns ju egentligen en liksom större AI-utvecklare som räknas globalt från EU idag, det är franska Mistral. Mm. Det finns inga fler och Mistral är absolut inte en av de ledande, vad jag förstår heller. Så att, nej, det är långt kvar.
3: Sven Karlsson säger det. Vi ska släppa in Hanna Salberg också, Kina-reporter på Ekot. Kina är ju då tillsammans med USA de länder som EU pekar ut och vill bli självständiga ifrån. Hur ser man på det här i Kina egentligen?
4: Ja, i Kina så ser man det här med en viss oro. För som Sven säger, EU är redan så djupt beroende på många områden. Och vad gäller Kina så är det liksom, det handlar inte kanske framförallt om dagens frågor. Kinesiska DeepSeek är ju en utmanare till amerikanska AI-tjänster. Men det är ju ingenting som EU är mer beroende av än amerikanska AI- och molntjänster. Men däremot så är EU inne i en fas där man granskar sitt Kina-beroende på alla områden. Och inom de närmsta månaderna kommer det nog bli en hel del strider och hotfulla ord. Man kan se att Peking har snabbt reagerat och sagt när EU säger att man vill få kontroll över den kinesiska importen att Kina är berett att ta till motåtgärder. Och det där, det luktar ju lite handelskrig.
3: Och det är ju mycket tekniska prylar som tillverkas både i Kina, i Taiwan, i Sydkorea och så vidare som vi i EU använder. Hur ser man på det där därifrån?
4: Från kinesiskt håll så ser man det ju som att ja, Kina har sitt eget intresse för ögonen. Man vill inte vara det här landet som exporterar simpla saker, lämnar miljöförstöringen i Kina och inte så mycket vinst. Utan Kina har ju bland sina nationella viktigaste mål att man ska bli ledande inom högteknologi, forskning och AI och tävla mot USA. Det är en ny situation vi har med två tech-supermakter och där vi ligger då efter båda. Men samtidigt så finns det ju framtiden även stora behov där det ser ut som att på många områden kommer vi fortsatt vara beroende av Kina. Så jag tror att det finns ett relativt lugn där och man från EUs sida, även om man nu är mer kritisk och Ursula von der Leyen försöker samla stöd för en hårdare linje mot Kina, så säger man ju fortfarande att man ser Kina som en typ av partner, men att man inte ska utsätta Europa för risk när man handlar med Kina. Bland dagens beslut som kan ha påverkan på relationen till Kina så finns ju en del områden inom bilindustrin för att de nya el- och hybridfordonen som ofta kommer från Kina, de är ju fyllda och packade med olika typer av ny teknik och även chip. Och där kan det ju finnas saker som kommer att beröra Kina mer direkt och Kina är berett att slåss för sina egna firmors intressen och behandlar EU just nu som att det är EU och inte Kina som stödjer sin egen techsektor på ett otillbörligt sätt och så.
1: Och du nämnde ju, Hanna, du nämnde ju ordet handelskrig tidigare. Alltså om det blir den här typen av förändringar som EU vill få till stånd, hur kommer det påverka relationerna med Kina eller för den delen andra länder i Asien skulle du säga?
4: Ja, Kina pekas ju ut liksom som, även om man inte gör det direkt ofta, som det stora säkerhetshotet här. Och andra länder då, som Sydkorea och Taiwan, som är väldigt viktiga i chipleveranskedjorna, de ses ju ofta som vänner till EU och möjligheter för EU att diversifiera sitt beroende. Det finns ju redan många samarbetsprojekt med Sydkorea, forskning och chipsamarbeten. Och det där kommer väl snarast att öka i omfattning och göra att relationerna blir starkare. Och från den taiwanesiska sidan så ser man ju en öppning här. Man har gått på offensiven på senaste och utbildat sina diplomater i hur de ska sälja in det man kallar icke-röda leveranskedjor. Alltså att Taiwan som framstående technation och inte minst underleverantör i hela chipindustrin kan då ge dig en produkt där du inte behöver vara beroende av det man kallar då det röda kommunist-Kina, utan man kan erbjuda en säker lösning. Så att där vädrar man ju morgonluft. Samtidigt så finns det ju en sårbarhet i att saker ska fraktas långa vägar också. Med den osäkerhet som finns i världen, vi såg senast Hormuz-krisen, så finns ju en oro för vad en kris kring Taiwan till exempel skulle kunna innebära för stabiliteten i även de vänligaste leverantörskedjor.
1: Jag tänkte vi skulle avsluta bara med Sven Karlsson, vår techreporter. Kommer vi som vanliga konsumenter, tror du, märka av överhuvudtaget om EU blir mer självständigt när det gäller den här tekniken?
2: Man kan ju tänka sig att vi kommer behöva göra mer aktiva val, till exempel. Man kan också tänka sig att vi kanske inte får tillgång till allting. Vi har ju tidigare sett hur EU-regleringar på vissa områden lett till att techbolag som Meta till exempel har väntat med att lansera tjänster och appar inom EU för att de säger sig vara då osäkra på liksom rättsläget. Det finns ett element av positionering där, att man gör det som någon sorts protest mot vad EU sätter upp för regler, men det har ju icke desto mindre hänt, så det är möjligt att det här når oss och att det blir liksom tydligt för även för konsumenten att det kan bli lite krångligare, det kan också behöva bli lite mer aktiva val då, eller val bort från vissa leverantörer kanske.
1: Sven Karlsson, Hanna Sahlberg och Sie Holmgren, alla tre medarbetare här på Eko. Tack ska ni ha. Mer om det här kan du också höra i radiokorrespondenterna Kina på måndag.
3: Och nu om Socialdemokraterna.
5: Det är svårt för att jag tycker vi är otydliga i vår ideologi. Att vi verkligen står för de här allas lika värde och jämlikhet. Så att det är svårt att vara sosse nu.
6: Problemet är egentligen att vi har köpt högerns recept på lösningar.
7: Man har nog haft för mycket omtanke om medelklassväljare.
8: Sen att man står nära Moderaterna, det tror jag är väldigt bra för Sverige.
9: Arbetarna har ställt upp och arbetarna kommer alltid att ställa upp. Men vi känner inte av att det har blivit bättre för oss.
3: Spridda röster där bland Socialdemokraternas gräsrötter och opinionsbildare. Rösterna kommer från Ekots politikreporter Pontus Mattssons nya dokumentär Vad vill Socialdemokraterna? Om just Socialdemokraterna då, som släpptes i Sveriges Radio-appen i morse.
1: Och det går bra i opinionen för partiet. Anhängarna förväntar sig en valseger, men samtidigt finns då en osäkerhet. Många tycker att partiet spretar och frågar sig vad som finns kvar av rötterna i arbetarrörelsen.
3: Vi har två S-kopplade ledarskribenter med oss nu. Daniel Svedin som är politisk redaktör på Arbetet. Välkommen hit.
10: Tack så mycket.
3: Får man säga vänstersos om dig?
10: Det kan man göra.
3: Okej. Stig-Björn Ljunggren då, politisk chefredaktör av Sydöstra. Välkommen du också.
11: Tack så mycket.
3: Om du är högersossen då, går det bra?
11: Ja, det går bra.
3: Ja, då så.
11: Jag är inte känslig på det sättet.
3: Daniel Svedin, hur spretigt och splittrat är Socialdemokraterna tycker du?
10: Nej, men från den officiella kommunikationen tycker jag inte att det är särskilt spretigt. Att det finns ju liksom en sorts budskapsdisciplin som jag tycker också märks i den här dokumentären. Att när Magdalena Andersson får frågor om vad man tänker sig göra med regeringsfrågan och så är hon väldigt vag. Och den politiska spretigheten finns ju inte heller liksom i officiellt, utan man är ju ganska tydlig med vad man vill göra. Spretigheten tror jag uppstår egentligen när, som när man lyssnar på de här gräsrötterna, att det kom en mätning strax efter jul tror jag som publicerades i Dagens Nyheter som visade att väldigt få väljare uppfattat de här skärpningarna kring migrationspolitiken och den rättspolitiken som Socialdemokraterna gjort. Man har lagt ner extremt mycket krutande sedan Stefan Löfvens dagar på att liksom orientera sig närmare tidelaget, eller man ska säga. Men när väljarna får frågan så tror de fortfarande att det är ett relativt migrationsliberalt, ett parti som är mjuka handskar istället för hårda handskar.
1: Och du nickar här, Stig-Björn Ljunggren.
11: Ja, alltså väljarna tror inte riktigt på Socialdemokraterna. Inte när det gäller kriminaliteten heller. Så att det man har försökt göra är därför man har tagit ut svängarna lite och övertygat väljarna om att vi har förstått budskapet. Och det Socialdemokraterna har gjort är ju inte att närma sig Tidö-gänget, utan de har närmat sig väljarna. För de har ju röstat i den här riktningen. Så att det är, och sen är det ett spretigt parti, det har det alltid varit. Det är för att det är så stort. Arbetarrörelsen är gigantisk. Det är som att åka in i universum. Det finns allt där. Men i en valrörelse där måste man ha disciplin och ha ett antal punkter som man dunkar in. Va?
1: Men du tycker att det är tydligt vad partiet vill?
11: Ja, alltså de pratar om välfärden, inte helt överraskande, om ekonomin och om säkerheten, va? Med att vi är på väg in i krig och vi har också någon slags inbördeskrig. Va? Så det är tre väldigt enkla frågor som vem som helst kan lära sig.
1: Men jag uppfattar på dig, Daniel Svedin, som att det här med att väljarna inte riktigt har uppfattat att partiet har rört sig åt, åt det här hållet när det gäller migrationspolitik till exempel, det är ett problem, eller?
10: Ja, det beror ju på vad man tycker sig. Jag tycker att hela diskussionen med de här så kallade tonårsutvisningarna är väl tydliga hur partiet reagerade då. Att plötsligt, när vi närmar oss nu ett val, så för väldigt många människor är det nu man blir intresserad av politik. Att man vet vad som händer på riktigt. Man tar reda på vad partierna vill. Plötsligt blir det väldigt tydligt för väldigt många människor att Socialdemokraterna tyckte ungefär som Tidöpartiet. För många väljare, eller Tidöpartierna. För väldigt många väljare är det en bra sak, men de har ändå en fallhöjd. De kan tappa väljare till vänster eller till Centerpartiet.
3: Men du tror inte vanligt folk så att säga har märkt den här positionsförflyttningen då i så fall?
10: Man brukar ju säga liksom, man brukar ju säga att det är just under valrörelser som det blir tydligt att man blir intresserad av politik och tar reda på saker. För oss som liksom arbetar med politik hela tiden, överintresserade, då märker man ju det. Men när det närmar sig en valrörelse eller när en fråga bränner till. Man har röstat för den här förändringen, säger Stig-Björn, och det har man ju också. Men vi ser ju också att regeringspartierna, regeringssamarbetens partier, måste backa för det när folkopinionen svänger. Och det tror jag liksom är den stora risken, eller strisken, det beror på hur man tycker. Man kanske kan leva med att man tappar ungefär 10% av väljarna till MP och V och blocket ja. Liksom på totalen stärks. Men då går vi liksom till en dansk eller norsk situation där S ligger på runt 25%+. Det beror på om man vill vara dominanten eller vill vara ett av 3 25% partier.
11: Ja, alltså det Socialdemokraterna gör är att de utnyttjar det faktum att det borgerliga blocket har spruckit. Alltså det är ett gäng som är rätt hemlösa som inte gillar högern. Och de flesta partierna har ju gått till höger, så vi har ett högerblock och så har vi ett förvirrat mittenblock och så har vi socialdemokratin som ligger nära det och tappar gärna lite till Vänsterpartiet bara. Alltså det är de här så kallade Magda-moderaterna. 150 000-200 000 väljare som kan tänka sig att rösta på den som enda som verkar vara en vuxen i rummet. Va?
10: Någonstans är det paradoxen också med Socialdemokraternas. Man har ägnat så lång tid åt, man har ju sålt in de här förändringarna med att nu närmar oss vi liksom en manlig vit arbetarklass i bruksorterna liksom, med skärpningarna i politiken. Men när vi närmar oss valet nu, då blir det plötsligt de här marginalväljarna i storstäderna. Socialt, borgerliga, progressiva personer som ska liksom avgöra valet.
11: Som de kan tänka sig att rösta på Magdalena Andersson fast hon är sosse. Va? Och det här blir ju ett val som är en folkomröstning. Ska SD sitta i regeringen eller inte? Och då är det därför Magdalena Andersson säger så tydligt att vi kan samarbeta med alla för att få en långsiktig politik som tar liksom Sveriges problem på allvar. Va? Alla utom SD. Och det är ett tydligt budskap till de här väljarna som känner sig...
3: För vi hör ju i Pontus dokumentär här om ändå ett missnöje bland gräsrötterna att vad hände med vårt parti och så vidare.
11: Ja, och en massa snack om visioner. Men ingen av dem säger någonting om vilken vision de vill ha. Det är någon som antyder något om att det var bättre på Palmes tid med visioner. Men säger då inte exempelvis löntagarfonder. Vad tusan menar man? Alltså, man brukar ju säga att om man har visioner borde man söka läkare.
3: Vad säger du, Daniel Svedin? Saknas det visioner?
10: Ja, vision, ja, det kan man väl tycka att det gör. Men jag kanske behöver en läkare också. Men jag tänker att det som jag vet ju inte riktigt vad den här personen i dokumentären menar med visioner, men jag tänker att det man vill ha när man pratar om visioner är väl en känsla av att det blir bättre imorgon, det går att ändra någonting. Risken med den här strategin eller varelsestrategin som presidentvalet som Stigbrand säger, det är ju att det blir samma typ av varelse som det var förra gången, där man hade i valanalysen man gjorde efteråt så här, ingen trodde på våra vallöften, vi backade från alla konfliktfrågor, men alla skulle veta att vi var jättemycket emot SD och att vi var jättemycket för att Magdalena Andersson blev statsminister. Det förlorade man ju valet på.
1: Men ett problem som återkommer och som dyker upp i alla fall diskuteras, det är ju detta att Magdalena Andersson inte verkar vilja svara på vad hon ser som sitt förstahandsval efter valet när det gäller regeringsfrågan. Är det ett stort problem? Vad säger du, Daniel Svedin?
10: Nej. Varför nej. Inte?
1: Det tycker ingen av er.
11: Nej,
1: varför inte?
11: Nej, för då kommer ni här som är ett seriös media till och med är tvungna att bli indragna i det här jävla babblet om vem som ska ta vem. Vi röstar och så får vi se sen. Och, ja.
1: Men det, för jag menar, det är ju inte helt omöjligt att hon skulle kunna välja antingen samarbeta med Vänsterpartiet eller Centerpartiet. Det är ju, som har diametralt olika ekonomisk politik.
10: Ja, precis. Nej, men då tycker jag att vi som tycker att det är en regering som vilar på vänstermandat får väl opinionsbilda för det då.
11: Men tycker du alltså att Socialdemokraterna ska gå till val på att de ska samarbeta i regering med Vänsterpartiet?
10: Nej, jag tycker inte man ska gå till val på det, men jag tycker att det vore den bästa regeringen efter valet. Men jag tycker att det vore dumt om hon sa det. Sånt ska man liksom...
3: Ja, för jag tänker för väljarna, om jag får representera dem här. Mm. De kanske gärna vill veta, för det kommer ju bli sannolikt väldigt olika politik om det blir en vänster eller mer en mittenregering.
11: Ja, fast jag tror väljarna vill veta vad fan ska ni göra åt de vardagsproblem vi har. Och om jag får opponera på mig själv det här med visioner. Alltså egentligen så är det ju ohyggligt många visioner i valrörelsen. Ta det här med karensavdraget. Det handlar om rättvisa. Eller varför inte den klassiska socialdemokratiska formuleringen arbete åt alla. Alla som kan ska arbeta. Och för en lön man kan leva på. Det är ju liksom smockfullt av visionär kraft i det. Mm. Även om det liksom är ett konkret förslag eller en konkret linje.
10: Nej, men den stora saken i dokumentären tycker jag också, för den skildrar ju liksom massa spänningar mellan höger och vänster och land och stad och gall och tann och allting. Men alla verkar överens om att vi borde skärpa vår ekonomiska politik. Vi borde ta ett steg åt vänster mycket tydligare. Det verkar alla överens om, från Pajamola på tiden till Sara Kukasalam som sitter i Solna. Att liksom klivet åt vänster, konflikten mellan höger och vänster inom socialdemokratin är helt uppenbart inte längre de ekonomiska frågorna. Och därför blir det orimligt för väljarna, tror jag, att acceptera, om man inte köper liksom att Centern är ett vänsterparti egentligen. Men om man förstår att Vänsterpartiet eller Centerpartiet är ett borgerligt högerparti, då blir det orimligt i det läggpusslet att man skulle vilja söka stöd för sin politik hellre hos dem än hos MP och V.
1: Är du lika övertygad om det, Stigbjörn Ljunggren?
11: Nej, alltså jag tror att det som är budet här från Socialdemokraterna är att man måste ha en långsiktig satsning, exempelvis på energipolitik, för näringslivet och för att folk ska komma i arbete, och därmed så blir också välfärden räddad, va? Eller åtminstone någorlunda tryggad. Så det är liksom, ja, det är det som är linjen.
3: Okej, men avslutningsvis, nu pratar vi om att det här är helt klart att Socialdemokraterna eller oppositionen kommer vinna valet. Är det så?
11: Nej. Alltså Socialdemokraterna kommer inte att vinna det här valet.
3: Vem kommer vinna då?
11: Det vet vi inte, för vi får se vem som bildar regering. Utan det som kommer att hända är att Tidögänget kommer att förlora. Det är det som är liksom analysen för socialdemokratins linje. Okay.
3: Daniel Svedin, vad tror du? Är du lika säker?
10: Nej, men jag håller med om det. Alltså, osvårigt är det bäst såklart, men jag har väldigt svårt att se hur det här regeringsalternativet som nu också lovar ministerposter till SD har någonting lockande för blockbytare som nu befinner sig hos vänsterpartierna eller partierna på den rödgröna sidan. Mm. Men det stora är ju såklart att den här konstellationen som styr nu går mot en valförlust.
3: Två socialdemokrater eller ledarskribenter, nu ska vi se, politisk chefredaktör Stigbjörn Ljunggren, Sydöstrand, socialdemokratisk Daniel Svedin, politisk chefredaktör på Arbetet som är facklig och progressiv och LO-ägd. Tack för att ni kom hit. Och hela Pontus Mattssons dokumentär om Socialdemokraterna finns i appen. Sök på P1-dokumentär där, och där finns också, om ni scrollar lite, dokumentären han gjorde om Moderaterna i vintras.
1: Mm. Ja, Studio 1 i P1 är detta. Medan våra gäster lämnar studion så kan jag väl passa på att tala om att vår producent idag, det är Hans-Jörg Kissel, sändningskoordinator Patrik Annerud och tekniker Maria Stillberg.
3: Och sen den fullskaliga invasionen av Ukraina i februari 2022 så har Ryssland rekryterat tusentals utlänningar som skickats till fronten. Många av dem har skadats eller dött.
1: En del av dem är militärer från Sri Lanka som inte längre är i tjänst där. Nu väntar deras familjer på ett livstecken och information om vad som hänt.
12: Min make är försvunnen, men jag tror att han lever. Han har kanske tagits till fånga i Ryssland eller Ukraina. Jag känner på mig att han kommer tillbaka om ett år eller två år. Man brukar ju säga att hoppet är det sista som lämnar människan och talesättet passar väl in på Naomi Maheshika Tissanyake. Hon och de två barnen är kvar i byn i nordvästra Sri Lanka. Hennes mamma har flyttat in för hennes hus har förstörts av vilda elefanter. Men saknaden efter maken Mahesh är likväl stor.
13: Det var så här med goda kvällar med polerat saligata.
12: De, det vill säga rekryterarna, sa att det var ett lätt jobb och att han skulle upprätthålla säkerheten i de områden som tagits av Ryssland. Lönen var 1 miljon rubel i månaden, säger Naomi. Det motsvarar 28 000 svenska kronor och är mycket pengar i Sri Lanka. Den srilankesiska rekryteraren lovade också permanent uppehållstillstånd i Ryssland efter 6 månaders tjänstgöring. Naomi hävdar bestämt att de inte visste att han i själva verket skulle skickas till fronten och kriga för Ryssland. Det var vår ekonomiska situation som låg bakom beslutet. Jag var emot det, för barnen är fortfarande små. Men han bestämde sig ändå för att åka, berättar Naomi för frilansjournalisten Anja Vippola-Sena. Ute regnade kraftigt. Sri Lanka har de senaste veckorna återigen drabbats av plötsliga skyfall. Vägen till byn har förstörts ännu mer. Inne i huset tittar sonen och mormor på en film från ett födelsedagsfirande som pappa Mahesh missat. Längre söderut, närmare huvudstaden Colombo, bor Damayanti med sina två barn. Hon har i motsats till Naomi fått besked om att maken stupat. Jag fick först ett brev av utrikesdepartementet där det stod att han försvunnit. Det kom den 17 juni förra året. Vi fick lämna DNA-prover. Efter det kom en lista över döda och min make fanns med på den, berättar hon. Även hon hade fått höra att makens jobb i Ukraina skulle vara att upprätthålla säkerheten i de erövrade områdena och att det inte fanns något att oroa sig över. Men väl på plats var det svårt att hålla kontakten med honom. Han hade ingen egen telefon och fick låna av andra. Han berättade hur han misshandlats, blivit slagen i huvudet och sparkad av en av ryssarna, minns Damayanti. Enligt en ny rapport från International Federation for Human Rights har Ryssland rekryterat minst 27 000 utlänningar från 130 olika länder för att slåss mot Ukraina. En del har vetat vad som väntade, andra blev lurade, konstaterar rapportförfattarna. Uppemot 20% beräknas ha dött inom de 4 första månadernas tjänstgöring. Vittnesmål om förnedrande behandling och misshandel utförd på order av ryska befäl förekommer också.
13: Amaruna passe me ekdam vandi modelak labenwa namutya even kota danagen hitiyena.
12: Under sin tjänstgöring skadades Mahesh. Han träffades av splitter från en drönare men skickades ut i strid igen när han återhämtat sig, berättar Naomi. Mahesh fick ekonomisk kompensation för sina skador, men någon länsade hans bankkonto efter det. Vissa perioder gick det flera månader mellan hans samtal. Han åkte i februari 24. Den allra sista gången han ringde var sent på natten den 1 juli förra året. Han sa att jobbet var över. Det sista han sa var att han var på väg till Moskva för att försöka få tillbaka pengarna som stulits. Båda de försvunna makarna har tjänstgjort i Sri Lankas armé under många år. När de gick i pension var den ekonomiska ersättningen liten, så familjerna hade svårt att klara sig. Det är vanligt att srilankeser åker utomlands för arbete. Flera hundratusen gör det varje år. Inkomsterna de skickar hem är mycket viktiga för landets ekonomi.
14: My feeling is that they are not going there out of any loyalty to any particular cause. I think they are going there primarily for economic reasons.
12: Min känsla är inte att soldaterna åker på grund av lojalitet till endera parten, utan av just ekonomiska skäl. Desperation driver srilankeser att göra farliga saker. Det säger Ruki Fernando som är människorättsaktivist och särskilt intresserad av migrantarbetarnas situation. Han konstaterar att det råder brist på ekonomisk rättvisa i landet och det leder till att människor tar de här riskerna. Till Ryssland beräknas cirka 1500 personer ha åkt, men några officiella siffror finns inte. Frågan är känslig eftersom militärerna bryter mot lagen om de tjänstgör utomlands. Regeringen har fått kritik för att inte ha gjort tillräckligt för att få hem dem. Sveriges Radio har bett om en intervju, men de har inte återkommit.
14: And I strongly believe that the Sri Lankan government, whoever is in power, has still a responsibility for the well-being of anyone who goes for any purpose overseas.
12: Jag anser att regeringen har ansvar för allas välbefinnande oavsett orsaken till att de är åkt utomlands, säger Ruki Fernando. Det gäller även om personen begått ett brott. Självklart ska han eller hon ställa sin förrätta, menar han, men landets diplomater har likväl skyldighet att hjälpa individen. Och så är det detta med pengarna. Att pensionen dras in efter att männen åkt. Både Damayanti och Naomi uppger att de nu har det mycket tufft ekonomiskt.
14: Should not deprive them or their families of the pensions and the other dues for the time that they served in the Sri Lankan military. That is their entitlement.
12: Familjerna ska inte berövas den pension som männen fått efter att ha tjänstgjort i armén. Den har de rätt till oavsett, anser Ruki Fernando. Naila Salim, New Delhi, och Anja Vipulasena, Colombo.
3: Och med oss nu Johan Norberg som är militäranalytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut med inriktning då på Ryssland. Välkommen hit.
15: Tack så mycket.
3: Du, 27 000 utlänningar ska rekryteras till kriget. Vilken roll har de här i kriget?
15: Jag tror att deras roll är ganska liten. De är inte så många om man tänker på hur stor hela den ryska operationen är. Den vanliga siffran som hörs är mellan 700 och 800 000 man. Jag tror det varierar lite över tid. Men då är de här 27 000, och även om det är lite mer med nordkoreaner, och de säger i den här rapporten att det kanske är mer, men det blir kanske uppåt en 5-7% av det hela. Så jag tror inte det är ett jätteviktigt kvantitativt bidrag. Men det illustrerar ju att Ryssland ändå tycker att det är värt att hålla på så här utav.
1: Och de här rekryterna, vad får de för uppgifter i kriget normalt sett?
15: Jag tror ju att de säkert blir utlovade massa saker. Du ska köra lastbil i de bakre områdena eller bevaka någonting eller något sånt där. Men sen så är det ju att den ryska krigsföringen just nu, för att sätta tryck på Ukraina, har två huvudmedel. Ett är att hålla trycket uppe på fronten, och så terrorbombar man civilbefolkningen. Och det här trycket på fronten har ju då, givet teknikutvecklingen i det här kriget, landat i att man måste röra sig framåt till fots. Mm. Och då dör väldigt många, för man är väldigt oskyddad när man rör sig framåt till fots, med tanke på liksom eldkraften och precisionen som finns i dagens system.
1: Och det hörde vi ju, du lyssnade också på reportaget här från Naila Salim bland annat, att i rapporten från den här människorättsorganisationen International Federation for Human Rights, så beräknas omkring en femtedel ha dött av de här rekryterna då inom 4 månader. Många, hörde vi också, vet inte vad som väntar när de kommer fram. Vad säger du om det?
15: Det är en väldigt återkommande historia, återkommande rapporter. Så är det även i Ryssland. Att man manipulerar folk helt enkelt. Man rekryterar med lögn, med hot och med stryk och pengar. Det finns en liten abrovink här i de kontrakt som man skriver på med ryska försvarsministeriet, att man skriver på för 1 år, 6 månader. Men det finns en presidentukas, ett dekret från presidenten från 2023 tror jag, som står över alla de här kontrakten. Och det dekretet säger att alla kontrakt med försvarsministeriet förlängs automatiskt så länge den här operationen i Ukraina pågår.
1: Så då spelar det ingen roll vad du har skrivit på egentligen?
15: Exakt, du skriver på tills kriget tar slut eller tills du tar slut.
3: Men du, att det är 130 olika länder de rekryterar från, det låter ju väldigt jobbigt, så att säga, ansträngande att ta mycket energi och kraft. Varför är det värt det för Ryssland?
15: Jag tror att man är helt enkelt desperat efter folk till fronten. Det här kriget har ju blivit mycket större och mycket längre framförallt och mycket dödligare än vad jag tror att ryska militära planerare tänkte sig när man drog igång det här 2022. Och att man skulle behöva så här mycket folk, det var inte kort ändå. Man har ju dessutom monterat ner det massmobiliseringssystem man har haft historiskt sett. Ryssland har ju alltid haft en pliktarmé med en massa människor i värnpliktiga. Liksom. Då kan man få in miljoner soldater, det har varit liksom traditionen. Mm. Det monterade man ner för 10-15 år sedan i en sån militär reform. Och sen nu ska vi ha mindre förband, färre soldater, men mycket bättre. Som har kontraktsanställda soldater. Då försvann det här massmomentet bort. Det var egentligen det man skulle ha behövt nu. I sånt här långt krig där det liksom krävs. Alltså, folk dör i krig och då måste man ersätta dem. Och det har man inte riktigt förutsättningar att göra.
3: För det talas ju ibland om allmän mobilisering och att Putin vill undvika det egentligen. Men med det du säger nu, går det ens att genomföra en allmän mobilisering?
15: Det är en ständiga fråga. Jag tror att det finns en poäng för Ryssland att hålla igång diskussionen om en allmän mobilisering. Den tror jag är väldigt svår att genomföra. Dels rent praktiskt. Hur ska man ta hand om ytterligare flera hundratusen människor? Och sen så finns det en inrikespolitisk dimension att det här skulle antagligen skapa väldigt mycket oro i Ryssland. Och det såg man hösten 2022 i september när man genomförde en partiell mobilisering i Ryssland. Att då kunde man mätbara orosnivåerna i samhället i opinionsundersökningar. Det såg man stack iväg ordentligt. För vad som händer då är att det här kriget som ryska regimen gärna vill att det ska inte komma in i ryssarnas vardag. Det landar pang på alla ryska köksbord om du kör en allmän mobilisering. Och det tror jag då skakar om i samhället, då växer alla de här frågorna. Men varför gör vi det här egentligen? Varför dör människor? Den diskursen finns redan nu på sociala medier i Ryssland.
1: Och nu pratar vi om Rysslands agerande i kriget, invasionen av Ukraina. Mm. Är det här ett vanligt grepp i krigföring generellt att rekrytera utomlands ifrån på det här sättet?
15: Ja, alltså det finns olika exempel, med franska främlingslegionen är ju ett sånt exempel. Men det där kan jag inte i detalj. Men i Ryssland så har jag inte det intrycket att det här är något man har gjort liksom, historiskt sett, utan det är en pliktarmé som har varit den stora lösningen fram till för typ 10 år sedan. Mm.
1: Och vi nämnde ju det att många av de som rekryteras som soldater, de beräknas dö inom 4-5 månader enligt den här rapporten då. Mm. Vad innebär det för ryska relationer till de länder som man rekryterar ifrån?
15: Ja, men och det hörs ju lite inslaget här att det blir ju trots allt friktion. Och jag har hört i den ryska diskurs som jag lyssnar på rapporter om det här med olika länder, det var Kenya och Sydafrika jag har hört de senaste åren. Och det blir fnurror på tråden, men det blir inget avgörande, tror jag. Det blir lite jobbigt och man fräser ifrån i olika uttalanden och sådär, men mer blir det inte. Och jag tror att det, som jag förstår också den här rapporten, att rekryteringen sker dels via ryska ambassader, man lägger ut det här på entreprenad, de ryska säkerhetsunderrättelsetjänsterna är nog inblandade och så vidare. Man är väldigt kreativ på att få fram människor, för det behövs oändligt mycket folk i det här kriget.
1: Men länderna i sig då, det bryr sig inte, så att säga, att deras befolkning reser iväg och då egentligen dör på det här sättet?
15: Nej, det verkar onekligen så att de väldigt uppenbarligen då 27 000 minst har ju kunnat göra det här. Krig drar ju till sig äventyrare och liksom vildhjärnor, eller det finns ju de som verkligen vill göra det här, och då är det ju svårt att stoppa dem. Mm. Frågan är väl snarare liksom vilka har förutsättningarna varit, vad man har sagt att du skriver på och så vidare. Och jag tror att sitter man på Sri Lanka till exempel, så är det väldigt svårt att förstå de här ryska olika finesserna med president Ukaser och så vidare. Men sen det här är ju inte bara med de här utlänningarna, det här gäller ju i Ryssland också. Det är precis så här man rekryterar ryssar också.
1: Du blir fast genom det här?
15: Ja, du blir fast och man ger sig på alla möjliga grupper. Värnpliktiga har varit en diskussion i flera år, hur man liksom pressar dem. Senast som har gått nu, det är studenter. Nu har man jagat studenter på universitet sedan i december ungefär, framförallt de här drönartrupperna som det heter. Mm. Men de hamnar ju också i strid, för du har skrivit på det här pappret, då kan du bli köttstaket nästa vecka.
1: Johan Norberg, stort tack för att du kom till Studio 1, analytiker och Rysslandskännare vid Totalförsvarets forskningsinstitut.
3: Och i vår nästa timme om NECMEC, organisationen som skickar tips om barnpornografi till svenska polisen.
16: Kvart 45 Ekot onsdag hör Jimmy Åkesson om barnpornografimisstankarna mot partiets riksdagsledamot. Vi har det senaste om dödsskjutningen av en man i samband med en polisjakt igår kväll. Och så har Folkhälsomyndigheten rätt ut hur det står till med svenskarnas sexliv egentligen. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Ja, nu kommenterar Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson att en av partiets riksdagsledamöter lämnat sin plats i riksdagen sedan det blivit känt att han är misstänkt för barnpornografibrott.
17: Det är ju ett väldigt allvarligt brott det handlar om. Det är förskräcklig brottslighet som vi bekämpar med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju... Ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
18: En ledamotsskandal igen. En av journalister hårt ansatt Jimmy Åkesson igen. Åkesson säger att han saknar kännedom om de närmare detaljerna i fallet. Just frågan om övergrepp mot barn är en viktig fråga för partiet. Sverigedemokraterna kräver hårda tag, talar om livstidsfängelse och kemisk kastrering för pedofiler. Kanske kan den här historien nu skada partiets trovärdighet i frågan. Nej, det tror inte Jimmy Åkesson.
17: Om man hyser personer med den här typen av störning eller läggning som det eventuellt är fråga om här, så har inte det någonting med partiet att göra. Det står inte i pannan på människor om de har den här läggningen. De finns överallt, och det har vi ju sett till exempel genom Dumpens arbete genom åren, att det är ju alla samhällsklasser som där de här personerna finns.
18: Enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten går idag inte att ge något besked om hur lång tid utredningen mot den nu avgångne riksdagsledamoten kommer att ta. Ersättare för partiet fanns idag redan på plats i riksdagen.
16: Reporter Pontus Mattsson. Den man som sköts ihjäl av polisen i närheten av Nynäshamn igår kväll misstänks för att ha försökt mörda de tre barn som fanns i hans bil när polisen fick stopp på den. Carina Skagelind är presstalesperson vid polisen.
19: Vi fick ju ett larm vid strax efter 8 igår kväll. Och larmet innebar att ett misstänkt människorov hade skett.
20: Polisen inledde då en sökinsats efter en man i 30-årsåldern som man sen hittade på Nynäsvägen utanför Nynäshamn och inledde en biljakt.
19: Efter en stund och i en situation som uppstod så sköt en polis verkanseld mot den misstänkte då bilföraren här, och bilföraren avled i samband med det här.
20: Mannen misstänks för mordförsök mot tre barn som är närstående till honom och som åkte tillsammans med honom i bilen. Två av dem fick föras till sjukhus för sina skador, men deras tillstånd uppges enligt åklagaren vara stabilt. Ärendet är nu överlämnat till avdelningen för särskilda utredningar som utreder misstänkta brott begångna av poliser. Johannes Knutsson är professor emeritus i polisforskning och betonar vikten av att man som polis får stöd efter en sån här händelse.
21: Det är alltså en väldigt traumatiserande upplevelse. Det är någonting en polisman får leva med under lång tid.
20: Katarina von Sydow, ordförande i Polisförbundet, tycker att det direkta krisstödet för poliser ofta funkar bra, men att det saknas ett långsiktigt perspektiv för att följa upp och hjälpa poliser som varit med om traumatiska händelser.
22: Konsekvenserna kan ju bli att man inte orkar längre lämna yrket. Det kan också bli att man utvecklar PTSD, och då innebär det att man inte fungerar 100-procentigt varken i sitt yrkesliv eller i sitt privatliv.
20: I en skriftlig kommentar svarar Polismyndigheten att de kontinuerligt arbetar med att utveckla stödet till medarbetare som ställs inför potentiellt traumatiska uppgifter, liksom med att utveckla det stöd som ges till anhöriga.
16: Rapporterade Victoria Scott. Det har kommit nya uppseendeväckande uppgifter idag om drönarlarmet i Finland i mitten av maj. Enligt Helsingin Sanomat hade Ukraina av misstag programmerat drönarna att attackera mål i Finland istället för i Ryssland.
23: Ja, enligt källor som tidningen har pratat med så var det alltså ett ukrainskt misstag som föranledde drönarlarmet morgonen den 15 maj när närmare 2 miljoner finländare, däribland boende i huvudstaden Helsingfors, uppmanades att söka skydd och stanna inomhus. All flygtrafik till och från Helsingfors flygplats stoppades och jaktplan skickades upp över södra Finland. Ukraina ska enligt Helsingin Sanomat själva ha varnat de finländska myndigheterna under natten om att de gett fel koordinater till drönarna som därför flög mot Finland istället för de tänkta målen i Ryssland. Det är oklart exakt hur många drönare det handlade om, men de ska ha varit flera och dessutom bestyckade med sprängmedel.
0: Puolustusvoimat sai yöllä ennakkotiedon siitä, että tämmöisessä raskaassa räjähdelastissa olevia droneja oli.
23: Varken Finlands regering, president eller försvarsmakt har velat kommentera de nya uppgifterna om att drönalarmet orsakades av ett ukrainskt misstag. Men landets försvarsminister Antti Häkkinen sa i en intervju till Yle dagen efter händelsen att det handlade om sprängladdningar som kunde ha orsakat betydande förstörelse.
0: Dronit, jos ne meidän aluetta kohti lopulta tulee.
23: Men enligt försvarsmakten så nådde i slutändan de ukrainska drönarna aldrig finns luftrum den där morgonen den 15 maj. Vad som hände med dem eller vart de tog vägen är även det fortsatt oklart. Men en teori som lyfts av Helsingin Sanomat är att de sköts ner av ryskt luftförsvar på vägen mot Finland. Felicia Hassan, Helsingfors.
16: Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa är ännu inte under kontroll, men WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus är försiktigt hoppfull.
2: I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope, although challenges remain.
4: Jag känner mig uppmuntrad av engagemanget jag mötte på plats. Det ger mig hopp, även om det återstår utmaningar, sa WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus, som var på plats i Bunia i lördags. Det var i mitten av maj som regeringen i Kongo-Kinshasa larmade om ett Ebola-utbrott i landets östra del av en variant som det inte finns vaccin för. Snabbt ökade antalet misstänkta fall i Ituri-provinsen, som sen spred sig söderut i Kongo och österut till Uganda. Men en del tyder på att läget blivit aningen bättre enligt Ghebreyesus.
2: The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1000 last week.
4: För bara någon vecka sedan så rapporterades det om över 1000 misstänkta fall. Nu har den siffran rasat till 116 misstänkta fall, sa han. Det här kan bero på att en del patienter som uppvisat likartade symptom som Ebola har haft andra sjukdomar, som till exempel malaria. Av de hittills 334 bekräftade fallen har 60 dött, varav en i Uganda. Men snabbt byggs nu hjälpinsatsen upp. Flygplatsen i Bunia i Ituri-provinsen har öppnat igen för hjälptransporter, i första hand medicinsk utrustning. Högsta prioritet utöver sjukvårdsplatser är att bygga upp resurser också för testning och spårning av misstänkta fall, enligt Ghebreyesus. Richard Myrenberg, Ekot.
16: EU anser att medlemsländerna nu snabbt måste minska beroendet av USA och Kina när det gäller olika digitala tjänster. EU-kommissionären Henna Virkkunen presenterade därför idag en lång rad åtgärder.
5: This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software, where our hospitals are free to choose AI developed in Europe. And our startups, they can grow into global champions right here in Europe.
24: I framtiden vill kommissionären att EU:s industrier, sjukhus och nya företag alla ska använda techtjänster som har sitt ursprung i Europa. Och dit är det långt. Enligt kommissionen själv kommer idag mer än 80% av alla digitala tjänster från länder utanför unionen. Och vad händer då om den amerikanska presidenten Donald Trump till exempel förbjuder amerikanska företag att leverera det här till Europa? Nästan hela samhället är beroende av den moderna tekniken, som molntjänster, AI och datahantering. Det handlar om allt från elnät och vattenförsörjning till att korten ska fungera när vi betalar för middagsmaten i vår lokala butik. Dagens paket från kommissionen berör många olika aspekter av detta. Man sätter till exempel upp ett mål om att EU:s datacenterkapacitet ska minst tredubblas de närmaste 5-7 åren. och alla medlemsländer ska ta reda på var sårbarheterna är som störst. Sen ska verksamheter graderas i 4 nivåer så att man enbart använder europeiska tjänster till det som är allra känsligast och mest viktigt.
16: Rapporterade Si Holmgren. I Storbritannien finns en oro för nya kravaller ikväll efter våldsamheterna igår i Southampton. Bakgrunden är en video från ett polisingripande som skapat starka känslor.
6: Grupper av människor rörde sig igår först mot en polisstation och ropade slagord. Sen blev det våldsamheter när de kastade stolar, stenar och andra föremål mot kravallpoliser. Våldet har fördömts av brittiska regeringen och myndigheter manar till lugn. Ilskan kommer efter en dom i måndag som ett knivdåd i december där 18-årige Henry Nowak dödades. En polisvideo som nu släppts av polisingripandet väcker starka reaktioner. Gärningsmannen som dömts till livstidsfängelse är sikh med asiatiskt ursprung och hade uppgett att han utsatts för en rasistattack av 18-åringen. Något som domstolen kommit fram till inte skett. Men vid polisingripandet i december satte polisen handfängsel på den skadade Nowak. Han sa att han blivit knivskuren och inte kunde andas, men blev inte trodd av polisen och snabbt medvetslös. Det gick inte att få liv i 18-åringen sen. Polisen har bett familjen om ursäkt. Pappan har uttalat hur ovärdigt sonen dog och vill se säkrare gator. Inte att sonens död blir bränsle för ökade motsättningar. Högerpopulisten Nigel Farage har uppmanat befolkningen att reagera med ren kall vrede och fler demonstrationer väntas i veckan. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har uttryckt chock och starkt obehag över videon från polisingripandet. Han betonar att polisagerandet lett till utredning.
16: Beatrice Jansson, vi har en rättelse nu. I lunchekot sades det att Roman Radev är Bulgariens president. Rätt är att han är Bulgariens premiärminister. Folkhälsomyndigheten har för första gången sedan 2017 genomfört en stor undersökning av vad folk egentligen tycker om sitt sexualliv. Meningarna går förstås isär, så här säger till exempel William.
7: Ja, personligen absolut. Jag är jättenöjd.
8: Eva-Lotta? Nej, men jag kan väl vara på båda sidorna ibland. Liksom. Det är väl lite olika perioder i livet. Liksom. Så att jag är gift sedan 20 plus år, så att det är väl lite sådär, så där. Men det är ju upp och ner som allting. Liksom. Så att
9: Jag heter Nils. Nej, men jag är väl nöjd. Jag har ju varit tillsammans med min fru. Vi har varit gifta 2 år. Vi har varit tillsammans i 9 år, tror jag. Så att jag har varit upp och ner liksom. Men det är klart man är nöjd över det stora hela. Annars hade man väl inte stannat.
11: Många pratar om småbarnslivet också. Har det påverkat?
9: Ja, det påverkar definitivt. Det påverkar ju definitivt. Och du vet, det blir ju så där med... Man är ju trött ofta. Och liksom, det är mycket som kommer i vägen. Men jag tror att så länge man känner sig liksom trygg med sin partner så löser det där ut sig själv på något sätt.
25: Undersökningen har gjorts i form av en enkät som skickats ut under hösten 2024 med totalt omkring 16 000 svarande. Men samtidigt som alltså hälften uppger att de är nöjda med sexlivet finns det en stor grupp som säger att de helt saknat intresse för sex det senaste året. Maria Granvik Saminaten på Folkhälsomyndigheten är en av rapportförfattarna.
26: Det är främst kvinnor mellan 30 och 44 år. Där ungefär hälften uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året. Och att man upplevt det som ett problem. Och även bland de yngsta kvinnorna mellan 16 och 29 år så var det ungefär 40% som uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året.
25: Rapporten visar även att det finns stora problem med sexuellt tvång och sexuella trakasserier.
26: Det mest allvarliga är den höga förekomsten av sexuellt våld bland kvinnor, framförallt unga kvinnor. Till exempel ser vi att 1 av 4 unga kvinnor utsatts för att någon haft samlag med dem eller gjort något sexuellt med dem när de befann sig i en utsatt eller hjälplös situation. Så att det är såklart väldigt allvarliga siffror som berör hela samhället.
16: Reporter Rickard Edefalk. Så vädret ikväll och i natt blir det en del regn i Götaland och Svealand, men inte längre norrut. Imorgon får Götaland och Svealand och södra Norrland regn eller skurar, i östra Götaland en del sol. I norra Norrland blir det mest uppehåll och också sol på många håll, och temperaturen kommer ligga runt 20 grader. Producent idag var Emil Östman. Jag heter Per Edberg.
1: P1, Sveriges Radio.
3: Klockan är 5 och då fortsätter Studio 1.
10: Många kvinnor säger att de saknat intresse för sex. Vad kan det bero på?
3: Största attackerna sedan vapenvilan mellan USA och Iran inleddes. Hur långt bort är vi från en lösning?
10: Och Sverigedemokratiska riksdagsledamoten utreds misstänkt för barnpornografibrott efter tips från USA. Vi pratar med polisen som tar emot tipsen.
3: Assads milismän rör sig fritt i Sverige, visar Kalibers granskning. Hur svårt är det att gripa dem när bevisen finns i Syrien?
10: Mikael Schedell och Mattias Rensmo i studion, välkomna att vara med oss fram till 5:15.
3: Ja, 4 av 10 unga kvinnor i åldrarna 16-29 har upplevt ett saknat intresse för sex det senaste året på ett sätt som de själva ser som problem. Och när kvinnorna sen blir äldre, då är det ännu fler som säger att de saknat intresset. Över hälften av kvinnorna som är mellan 30 och 44.
10: Det här är då ett av resultaten från den nya rapporten från Folkhälsomyndigheten om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige. Det här är den första rapporten av det här slaget sedan 2017. Och vi har med oss 3 gäster nu för att diskutera detta. Kalle Norvald, sexolog och psykoterapeut. Katarina Svensson Flod som är barnmorska och föreläsare om sexuell och reproduktiv hälsa. Och så Emily Roslund, frilansjournalist som tidigare haft en av Sveriges största poddar om sex, dating och relationer. Välkomna alla 3.
12: Tack.
13: Tack så mycket.
10: Om vi börjar med dig, Emily Roslund, du har ju då drivit en stor podd om sex och relationer, pratat om det här med bristande intresse för sex. Vad är din spaning i detta? Vad är det som kan ligga bakom de här siffrorna?
12: Men jag tänker att det finns flera olika förklaringar, att det inte bara är en som blir representativ för det här. Men det första jag tänker på, nu tillhör jag den här gruppen 30-44 som uppenbarligen då inte har samma lust som tidigare kanske. Och jag tror att det kan bero på först och främst tidsbrist, hur vi lever idag, alltså livsstil, men alltså allt som ska få plats i vår vardag, i vårt dagliga schema. Vi stressar från punkt A till punkt B och sen vidare till nästa grej, nästa grej, nästa grej. Omöjligt för lusten att liksom väckas till liv, komma naturligt där, tänker jag. Men framförallt att det har man inte tillräckligt med tid för återhämtning, till exempel om man har barn eller inte, så ja, då kan ju inte det här väckas naturligt. Och vi som är då i den här gruppen 30-44 har ju många gånger barn, kanske inte sällan heller mindre barn. Så det är ju svårt att få tiden att räcka till där. Så det är en av anledningarna, tror jag. Sen tänker jag att skärmen kan vara en orsak. Vi umgås ju över skärm mer än vad vi gör, eller än vad vi har gjort tidigare, så att säga. Och det gäller ju alla möjliga typer av relationer. Och det kan ju trötta ut ens hjärna och ja, kanske intresse för andra människor. Men sen har jag en annan tanke. Och det är väl kanske för att jag, alltså när jag pratar med mina kompisar och ser till vad jag får upp i mina egna flöden så där, på de sociala apparna, att så här, det är ju väldigt mycket, vad ska man säga, det kan vara memes, texter, berättelser, vittnesmål som är då från kvinnor som dejtar män eller ligger med män som då säger sig ja, men haft dåliga upplevelser eller att man skrattar åt dem. De, ach gud, han var så dum i huvudet, han gjorde det här. Och så är det någon rolig anekdot om någon kille som har failat på en dejt. Och mycket memes kring det. Vi har kulturdebatter sedan flera år tillbaka där man pratar om hur män är dåliga på att leverera till kvinnor på det ena och det andra området. Och jag tror att liksom alla de här sakerna tillsammans kanske ja, gör att man inte är lika taggad helt enkelt.
10: Men du började ju med att säga att du tillhörde den här kategorin 30-44. Känner du igen dig i den här bilden? Har du upplevt det här själv?
12: Ja, det gör jag. Absolut. Alltså, det är ju med... Jag är förvisso en 4-åring så jag behöver snart komma över just den där mest intensiva perioden. Men ändå så kan jag verkligen relatera till att när man väl då har tid över hemma, då är det massa åtgärder där som ska till. Städa, fixa, plocka, planera. Och är man separerad, ja då är det ju så att när man väl får de där dagarna av ledighet så tänker jag så här, vad vill jag göra? Vad är mest värt att lägga tid på? Är det verkligen att då sitta och scrolla i en app och kanske gå på en dejt som inte leder någon vart? Vi tävlar om tiden på alla områden.
3: Mm. Kalle Norvall då, sexolog. Vad tror du, vilka liksom faktorer det finns för den här minskade lusten som också har minskat sedan det gjordes en liknande undersökning för snart 10 år sedan?
13: Nej, men jag delar Emelies analys i mångt och mycket. Det är ju så att vi också gärna vill ha liksom lätta förklaringar till komplexa frågor. Det är inte så A så blir det B i den här frågan, utan sexuell lust är ju någonting som är mångfacetterat. Den blir ju också påverkad av många olika faktorer. Jag menar, jag som är en liten forskningstönt och följer forskningen i det här fältet på många olika

0: kompisar och ser till vad jag får upp i mina egna flöden så där, på de sociala apparna, att så här, det är ju väldigt mycket, vad ska man säga, det kan vara memes, texter, berättelser, vittnesmål som är då från kvinnor som dejtar män eller ligger med män som då säger sig ja, men haft dåliga upplevelser eller att man skrattar åt dem. De, ach gud, han var så dum i huvudet, han gjorde det här. Och så är det någon rolig anekdot om någon kille som har failat på en dejt. Och mycket memes kring det. Vi har kulturdebatter sedan flera år tillbaka där man pratar om hur män är dåliga på att leverera till kvinnor på det ena och det andra området. Och jag tror att liksom alla de här sakerna tillsammans kanske, ja, gör att man inte är lika taggad, helt enkelt.
1: Men du började ju med att säga att du tillhörde den här kategorin 30-44. Känner du igen dig i den här bilden? Har du upplevt det här själv?
0: Ja, det gör jag. Absolut. Alltså, det är ju med, jag är förvisso en 4-åring, så jag behöver snart komma över just den där mest intensiva perioden. Men ändå så kan jag verkligen relatera till att när man väl då har tid över hemma, då är det massa åtgärder där som ska till. Städa, fixa, plocka, planera. Och är man separerad, ja, då är det ju så att när man väl får de där dagarna av ledighet så tänker jag så här, vad vill jag göra? Vad är mest värt att lägga tid på? Är det verkligen att då sitta och scrolla i en app och kanske gå på en dejt som inte leder någon vart? Vi tävlar om tiden på alla områden. Mm.
2: Kalle Norvall då, sexolog. Vad tror du, vilka liksom faktorer det finns för den här minskade lusten som också har minskat sedan det gjordes en liknande undersökning för snart 10 år sedan?
3: Nej, men jag delar Emelies analys i mångt och mycket. Det är ju så att vi också gärna vill ha liksom lätta förklaringar till komplexa frågor. Det är inte så A så blir det B i den här frågan, utan sexuell lust är ju någonting som är mångfacetterat. Den blir ju också påverkad av många olika faktorer. Jag menar, jag som är en liten forskningstönt och följer forskningen i det här fältet på många olika sätt, så det var ju inte så länge sedan det släpptes en rapport om att män och kvinnor, då, nu pratar jag utifrån ett heterosexuellt perspektiv, också står otroligt långt ifrån varandra rent politiskt. Och dejtar man personer av det motsatta könet, då är kvinna, och så får man ta del av den väldigt skilda verklighetsförankring man själv har, så är det klart att det också påverkar lusten till att vara intim med just den här personen. Och att vi också blir stressade av många olika saker i vårt samhälle. Vi har jobb, vi har eventuella barn, vi har också vänskapsrelationer och familj och valt familj och så vidare. Då är det klart att det pockar på, och då påverkar det mångt och mycket lusten, vare sig man vill eller inte. Så det här är liksom något som jag som psykoterapeut och sexolog möter varje dag på min mottagning. Det är människor som kämpar med att få ihop det. Och så tänker man att lusten bara ska komma utan att man behöver anstränga sig för den. Och riktigt så är det inte, utan man behöver faktiskt jobba för att få sin lust att vara som man önskar många gånger. Men då behöver man ju också vara väldigt medveten om att vissa saker kan man ju inte kontrollera. Vi kan inte kontrollera världsläget hur mycket vi än önskar. Men då får man, om man vill att det ska ske någon förändring, jobba utifrån de förutsättningar man har. Men jag vill också verkligen poängtera att ett lågt intresse för sexualitet måste ju inte alltid vara ett problem. Ibland kan det ju vara så att man lägger det åt sidan och så är man inte så intresserad av det. Det skapar inget lidande. Jag till exempel är inte speciellt intresserad av fotboll. Det lider inte jag av. Och då har jag liksom kunnat hantera det genom att fokusera på annat.
1: Som är det jämförbara ämnen, tycker du?
3: Jag tänker att intresse för sex är per automatik inget problem.
1: Nej. Katarina Svensson Flod, barnmorska då. Vad säger du? Är det ett problem att fler kvinnor då har mindre intresse eller lust till sex?
4: Ja, men det skulle jag också bara säga att jag håller med. Ja, att jag vill bara hålla med Emelie och Kalle också om deras analys. Jag tycker de säger mycket bra. Det som är ju också att det här är ju 48%, om vi pratar om den gruppen 30-44, så är det 48% som, av de som uppger att de har ett problem, som att det är en saknad av lust. Så precis som Kalle säger, att det behöver inte alltid vara ett problem. För livet är ju upp- och nedgångar i lusten. Men sen såklart att 48% uppger det som ett problem. Det tänker jag ändå är någonting vi behöver prata om. Men också att det handlar kanske många gånger också om vilka förväntningar vi har på oss själva, på våra kroppar. Hur ofta har alla andra inom situationstecken sex och lust? Vad ser vi? Vad möts vi av på sociala medier? Vad pratar vi om? Liksom, vad har jag för vilka förutfattade meningar har jag om lust genom livet? Jag tänker också att prisen vinner på att graviditet, förlossning, om man pratar om just kvinnor, är ju liksom en stor föränderlig period.

0: gjord, både hormonellt, fysiskt och psykiskt. Och det är ju ändå en tredjedel av kvinnorna i studien som säger att man har upplevt bestående negativa konsekvenser för den sexuella lusten efter förlossningen. Och det tänker jag att vi som jobbar inom den delen av vården absolut behöver prata om. Men att det också som sagt många gånger handlar om vilka förväntningar har jag? Ska jag ha lika mycket lust genom hela livet? Ska jag ha lika mycket lust från dag ett till liksom, i min relation? Vad är vad? Så att allting behöver inte vara ett problem, men när man ser det som problem så behöver man också kolla på strukturer och på förväntningar och vilka normer som finns i samhället. Så självklart är det ett problem att många upplever en avsaknad av lust ifall de ser det som ett problem. Men vad är vad?
1: Mm, jag förstår. Vad tror du, och nu finns det ju flera olika aspekter av detta, men vad tror du är en lösning då för de som upplever det som ett problem? För det är det vi pratar om här, att 48% upplever det som ett problem.
0: Ja, alltså det är ju, hade vi haft exakt den lösningen, då hade man ju varit väldigt tacksam och kunnat hjälpa väldigt många människor. Men jag tror i mitt arbete så handlade det, precis som jag är inne på, att prata om förväntningar, att prata om hur man kommunicerar i sin relation, att vad är nöjd för dig, vad är liksom nöjd för min partner, hur kan vi mötas i det, att liksom se okay, vilka läkemedel äter du, hur mår du övrigt. Den här gruppen, 30-44-åriga kvinnor, är också den grupp som i störst utsträckning är sjukskrivna för utmattningssymptom, har mycket psykiskt stress, vilket också liksom krockar med den här möjligheten att känna lust naturligt. Så att det blir ju, det är svårt att bara angripa lustproblematiken när det egentligen är ett strukturellt samhällsproblem som bygger på liksom hur vi lever, precis som Emelie inne på, det här med stress och fylla livet. Vi ska jobba heltid, ta hand om våra barn, ta hand om oss själva, hinna träna, hinna liksom äta nyttigt, sova 8 timmar, jag ska liksom ta hand om min relation. Lusten i det här sammanhanget är svår att hitta då, och att bara säga hur ska vi pusha ännu mer för att känna oss kåta. Det blir liksom, jag tänker att det vi behöver göra är att se över hur vi lever och hur vi mår i övrigt, och då kommer med största sannolikhet lusten kanske komma tillbaka när jag har en bättre balans i mitt liv.
2: Kalle Norvall, du pratar ju om sånt här hela dagarna i din profession så att säga, men för andra, hur lätt eller svårt tänker du det att det är att ta upp sånt här med sin partner?
3: Jo, men generellt sett är det ju svårt. Det är därför många söker mig som psykoterapeut. Är ju för att få den hjälpen att prata om det här som är svårt. Och det, jag menar, jag har ju som sagt jobbat med det här i 20 år, så jag har ju övat på det här. Så för mig är det inte speciellt svårt. Men då behöver man ju jobba med att öva på att se vinsterna med det, om man vill det. Och jag håller med Katarina i det här med att så här, det går inte att trycka in ännu mer, utan då måste man också göra någon form av förändring i sin vardag. Många som jag möter vill bara att det ska komma till en utan att man behöver anstränga sig för det. Men då behöver man ju ta bort någonting för att någonting ska komma till. Och att öva på att kommunicera, det gör vi ju bland massa olika saker. Men sexualiteten är ju någonting som många verkar tycka är lite extra känsligt. Och nu har ni ju 3 gäster där alla vi 3 har övat på det här i vår profession. Men att det ändå är någonting som att om man förstår varför så kan det finnas många vinster i det. Och många tror ju att pratet om sex på något sätt skulle sabba magin. Men jag menar ju att de har missförstått hela grejen, utan det är pratet som möjliggör magin. Att man kan prata om vad man önskar och vad man förväntar sig. Och att kunna slå hål på den här myten om att man kan läsa varandras tankar. För det kan vi människor inte, hur mycket vi än ibland skulle kunna tro det.
2: Emelie Roslund, du nickar här i studion.
4: Ja, precis, det gör jag. Men jag tycker att det låter väldigt klokt. Och det som Kalle säger, alltså att vi behöver ju, eller som båda säger här, så vi behöver ju strukturera om saker i vardagen och även i vårt huvud nästan. Alltså förväntningar på andra och oss själva. Alltså jag menar, man kan ju också leva med en självbild av att så här, okay, jag har varit en person som varit ute och kanske träffat mycket folk och haft många sexuella partners till exempel. Eller jag har haft mycket sex i min relation, men sen har någonting hänt. Någon har fått ett nytt jobb, man har lång distans eller man får barn. Alltså förändringar av alla möjliga slag kan ju slå ut lite av ens självbild. Och den behöver vi omvärdera hela tiden i vårt liv, alltså. Vi utvecklas.
2: Men om man är en av dem som ser det här som ett problem, vad är det man behöver så att säga förändra?
4: Ja, det är det. Alltså jag tänker att man, då får man kolla på så man får börja där man står, I guess. Kolla hur lever jag mitt liv? Hur hade jag velat leva mitt liv? Sen är inte det möjligt att göra en förändring på en gång, men man kan ju sätta ett långsiktigt mål för hur man vill ta sig dit.
1: Katarina Svensson Flod, barnmorska och föreläsare då om sexuell och reproduktiv hälsa. I den här rapporten så är det ju mest heterosexuella som har svarat. Vad är männens roll, skulle du säga, i att kvinnor upplever det här som ett problem?
0: Ja, men det är väl alltid, jag tänker att... Ja, det var en svår fråga. Nej, men det är ju, de har ju inte samma, de svarar ju inte i samma utsträckning att de saknar intresse. Så att lever man i en heterorelation, så att jag skulle säga att det är på ett strukturellt plan fortfarande, även om det finns många relationer där man delar jämlikt på ansvar och i hemmet och kring sina barn, så strukturellt sett så tar ju kvinnor mer ansvar för det obetalda hemarbetet, för ansvaret för barn, för liksom det emotionella arbetet och planering, vilket jag tänker tar ganska mycket energi och kan hindra lusten att liksom dyka upp av sig självt. Så jag tänker att lever man i en relation, att man verkligen ser till att prata om de här sakerna, hur fördelar vi, vem tar vilket ansvar, hjälps vi åt i vår relation, så att liksom båda två ska kunna få den återhämtning som behövs för att kunna känna lust till varandra. För det är liksom, som vi är inne på, det är tufft under småbarnsåren. Man liksom får bara kötta på helt enkelt. Men ibland vill man ju också hitta tid för varandra, och då behöver man ju försöka hjälpa varandra med det helt enkelt. Så att ja, finnas där, lyssna, prata om det här. Precis som Kalle säger, det är inte alla som, det är svårt för många, men då i så fall be om hjälp, att gå till någon utomstående och prata om de här sakerna. För att det är liksom, jag tror att det behövs ett gemensamt snack om det.
2: Vi får avsluta med det tipset. Tack så mycket. Katarina Svensson Flod, alltså barnmorska och föreläsare, Kalle Norvald, sexolog och psykoterapeut, och Emily Roslund, frilansjournalist, som tidigare alltså poddat just om Sverige, om sexdating och relationer.
1: Studio 1 till P1, vi återvänder till P1-programmet Kalibers avslöjande om att flera tidigare milismän och soldater som varit lojala med Syriens tidigare diktator Bashar al-Assad idag bor och lever fritt i Sverige.
2: Abu Ali i Damaskus är en av dem som har bevittnat männens våld. Milismän dödade hans pappa och hans bröder, och sen tog de över en moské i området.
5: Kan det ser riktigt så mycket bra.
6: Det är hemska saker. Moskén blev, så många kvinnor blev våldtagna där.
7: Han berättar hur männen använde moskéns högtalare för att alla i närheten skulle höra vad som hände kvinnorna.
6: Och de, alltså mickarna var på.
8: Alltså mikrofonen för bönutropet var på.
6: Ja.
5: Och fi jwar fi rawda wara al Bashir. قتلوا فيها أطفال كثير ونسوان بقلب الروضة.
6: وده فين ساق تلو مين داعس باكم مسكين. در دودة دم مونغا بان وكفينوري.
2: Det var Abu Ali i Damaskus där, till Kalibers reporter Marcus Alfredsson och Amer Bitar.
1: Aida Samani är med oss nu, jurist på människorättsorganisationen Civil Rights Defenders. Välkommen till studiet.
9: Tack.
1: Vad har först din reaktion på de här uppgifterna då, att flera av Assads milismän bor och rör sig fritt här i Sverige?
9: Nej, men jag är väl inte förvånad. Det är ju många syrier som vittnar om att det är individer som befinner sig här som har begått krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten i Syrien, och som hotar dem idag, så att säga, här i Syrien. Sen har vi ju haft flera mål i svenska domstolar förut som gäller brott begångna i Syrien. Så att, och det har ju gällt individer som befunnit sig här.
1: Mm. Och vi ska komma till de aspekterna lite senare, men just de här milisgrupperna som Assad kontrollerade, hur använde han dem?
9: Ja, det rör sig om lite olika milisgrupper. Jag tänker dels liksom organiserade milisgrupper som har gett sitt stöd till Assad-regimen, och ibland lite mer så här, semi-organiserade miliser som kanske mer har bestått av kriminella nätverk, om man så vill. Men det de har haft gemensamt är ju att de har stöttat regimen i att slå ner motståndet mot regimen, eller att upprätthålla den makt som regimen hade, såväl före då det folkliga upproret 2011 som efter.
1: Och att gå åt civila, det har varit en medveten taktik.
9: Precis, så är det ju. Så har det varit i Yarmouk som vi har i Kaliber, men också på många andra platser i Syrien där oppositionella då tog över städer till exempel efter 2011 och där regimen och miliserna haft som taktik helt enkelt att belägra städerna, svälta ut civilbefolkningen och att systematiskt rikta attacker mot civila och civila objekt eller att inte särskilja då mellan civila och militära objekt i syfte då att knäcka motståndet mot regimen. Mm.
2: Ja, ni samarbetar ju med partnerorganisationer i Syrien för att kartlägga just krigsbrott. Hur går det här till?
9: Ja, kan vi säga att organisationerna som vi arbetar med är ju sådana som då antingen har funnits på plats i Syrien när någonting har hänt, till exempel en kemvapenattack, och då har kunnat, dels har varit ögonvittnen men också kunnat då dokumentera skador eller fragment, låt säga, från vapen och liknande på plats. Men vi jobbar ju också med syriska partnerorganisationer då som på andra sätt dokumenterar, det vill säga kanske dokumenterar hur olika grupper skriver på sociala medier för att på så sätt kunna kartlägga var de har befunnit sig vid något som givet tillfälle, så att säga. Och så kan det då användas som stödbevisning jämt vittnesuppgifter. Sen sammanställer vi det materialet, vi analyserar det, ser om det finns några luckor och så småningom så lämnar vi över det då till polisens krigsbrottsgrupp.
2: Men räcker det här för att kunna bevisa då att någon har varit del av den här milisen, eller behöver man så att säga koppla personen till ett specifikt brott också?
9: Ja, det är ju samma princip egentligen skulle jag säga som gäller i de här brotten som för alla brottmål egentligen. Det ska vara ställt utom allt rimligt tvivel att ett brott har begåtts och att personen i fråga då har begått det brottet, så att säga, eller bidragit till det. Sen är ju det här, det är komplicerade ärenden, det rör sig om brott som har begåtts någon annanstans, oftast en liten stund tillbaka i tiden, och man har inte tillgång till brottsplatsen. Så att säga.
1: Mm. Vi har en gäst till här i studion, Patricia Rakic-Arle, välkommen hit.
10: Tack.
1: Du är chef för polisens krigsbrottsenhet. Det är ni som utreder får de här uppgifterna på ert bord och utreder. Vad är din förklaring till att de här männen kan leva fritt i Sverige?
10: Ja, det stämmer. Jo, att de kan leva fritt handlar ju om att vi inte känner till dem i alla fall. I en del fall känner vi till personer och har utrett dem, kanske utreder dem fortfarande och håller på att samla bevisning. I andra fall så har vi inte tillräcklig bevisning. Bevisningen är väldigt svårtillgänglig. Den är ibland inte nåbar för oss. Vi jobbar på många olika sätt för att inhämta information och bevisning mot de här personerna. Och att, så att säga, identifiera de som finns här.
1: Vad är det svåraste i det arbetet? Är det att identifiera rätt person eller att samla vittnesmål?
10: Både och. Men när vi har identifierat en person så är ju liksom utmaningen att hitta bevisning, att samla bevisning från olika källor. Och att ofta finns ju bevisningen inte tillgänglig här i Sverige, utan vi måste vända oss utomlands till våra motsvarigheter i andra länder, men också till sådana organisationer som AIDA företräder och andra NGOs helt enkelt. Och har vi också ett samarbetsorgan inom EU, Europol, alltså europeiska polisorganisationen, där vi utbyter operativ information regelbundet för att dela bevisning.
1: För de här männen då finns i Sverige, men det gör ju också flera av Assad-regimens offer, drabbade människor, syrier som finns här. Hur långt räcker vittnesmål från dem?
10: Absolut, vi tror, det är svårt att spekulera, men vi tror att det finns fler offer än gärningsmän här. Men bevis, det är alltid en fråga från fall till fall, men ofta har vi den typen av bevisning att jobba med, muntlig bevisning som det kallas, alltså personer, överlevare, brottsoffer, målsägare och vittnen som lämnar en utsaga till polisen, och det är det som utgör bevisningen i målet. Så till slut så kan det ibland handla om den förhörspersonens trovärdighet. Mm. Och då räcker det ju, som ni förstår, inte med en person, utan vi håller ju förhör med väldigt många personer för att kunna styrka en viss händelse, ett visst brott som har skett under en viss tid, till exempel i Syrien.
1: Men ni behöver bevis även från Syrien oftast, eller?
10: Nej, var bevisningen finns är oväsentligt egentligen. Utan det är liksom bevisningens kvalitet som är avgörande. Den kan finnas här, den kan finnas i andra länder. Ofta är det ju så i krig och väpnade konflikter att människor kommer på flyr och finns, då finns bevisningen spridd över hela världen, kan den finnas.
2: Vad har ni för samarbete med Syrien idag, ju där ändå många av de här krigsbrotten, eller där krigsbrotten begicks helt enkelt?
10: Vi samarbetar i princip med alla som har information att lämna. Vi har ju vad man kallar för fri bevisprövning i Sverige. Det innebär att vi är intresserade av all information som kan leda till att vi kommer närmare sanningen, eller vad som faktiskt har hänt på brottsplatsen.
2: Men även med den syriska regimen alltså?
10: Vi har idag inget så att säga, samarbete med syriska regimen, men vi inhämtar information från många olika källor. Och vi har haft, så att säga, vi har haft viss kontakt med myndigheterna i Syrien för att inhämta bevisning.
2: För de säger ju inrikesministeriet efter Kalibers avslöjande att Sverige och andra europeiska länder är välkomna till Syrien för att samla de här bevisen. Vad skulle det betyda för er?
10: Ja, det kan betyda olika saker egentligen. För det första, som jag säger, vi är intresserade av all bevisning som kan föra liksom, ärendet och saken vidare. Däremot är det inte alltid möjligt för oss att resa till den platsen där brottet har skett. Till exempel är ju situationen i Syrien inte, säkerheten är inte sådan så att vi kan resa dit som det ser ut idag.
2: Men det är om det är för farligt snarare än om ni är välkomna eller inte som avgör då?
10: Ja, det vet vi inte än. Alltså, vi har inte ställt frågan om vi är välkomna, utan vi har gjort bedömningen att som situationen ser ut idag så kan vi inte resa dit. Men vi har ändå, så att säga, bevisning som finns i Syrien är tillgänglig för oss på andra sätt. Vi har ju kontakt med personer som befinner sig i Syrien genom både direkt och genom andra organisationer.
1: Aida Samani.
9: Ja, man kan väl säga att sen regimen föll så har väl en hel del information och material som skulle kunna användas som bevisning också ändå tillgängliggjort för myndigheter i många länder. Jag tänker svenska myndigheter och andra liksom brottsutredande myndigheter i andra europeiska länder. För att det är då många civilsamhällsorganisationer och andra som så att säga, haft en möjlighet efter att regimen har fallit att liksom samla på sig material och sen lämna in det till myndigheter. Och kanske framförallt då till IIIM som heter, alltså FNs utredningsmekanism för Syrien. Som har ett mandat då att samla in material som kan användas som bevisning i rättsprocesser.
1: Patricia Rakic-Arle, tror du att ni kommer lyckas gripa fler nu med tanke på det som vi hör Aida Samani säga här?
10: Ja, alltså vi jobbar ju konstant och enträget för att hitta bevisning så att vi kan utreda och lagföra fler personer. Och vi tror väl också att efter att regimen föll så är det fler personer som är beredda att prata med oss. För att tidigare var man rädd för hot och för repressalier från regimen, både mot den enskilda, mot familj och vänner som var kvar i Syrien. Så det tror vi, den möjligheten har ökat för oss att inhämta bevisning.
1: Stort tack båda två för att ni kom hit. Patricia Rakic-Arle, chef för polisens krigsbrottsenhet, och Aida Samani, jurist på människorättsorganisationen Civil Rights Defenders. Och vi ska väl säga att det sista avsnittet av serien Diktatorns svenska krigare, den släpps här senare i veckan. Och där försöker Kalibers reportrar spåra upp den man som beskrivs som en av Assads absolut värsta torterare.
11: Och det var Mikael Sjödell och Mattias Rensmo som var programledare för eftermiddagens Studio 1 och tekniker för den här sändningen Marcus Östlund, producent för Studio 1 ikväll Cecilia Ingvarsson. Jag heter Annika Nordin, får tacka för att ni har lyssnat. Strax här i P1 så blir det dagens Ekopodden.
12: Ja, jag tänkte jag skulle prata lite skit.
13: Ring P1 är din chans att debattera.
14: Mitt perspektiv är ju som då förälder som har varit på skolan.
15: Jag har en sak som nästan inte alls kommer upp.
13: Denna vecka sänder vi från Luleå och jag heter Nicke Nordmark.
16: Biljetter på buss och tåg går ju inte att köpa längre över disk.
13: Vi hörs vardag förmiddagar 21:30. Så ring 020 22 10 10.
16: Det är bara det.
17: Linus, du har ju bevakat en lång rad rättegångar mot personer med misstänkt koppling till kriminella nätverk. Vad är det som är speciellt med just den här rättegången mot Poya Shafi?
18: Ja, men det är speciellt eftersom han är en av de utpekade gängtopparna som polisen ser var drivande i starten av våldsvågen mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Och hittills är det få personer med samma betydelse i nätverken som har ställts inför rätta.
19: Det här är Dagens Eko med Stina Fischer. Idag, inifrån rättegången mot Poya Shafi.
20: Det är den 13 maj 2026 vid Stockholms tingsrätt. Luften är kylig och fuktig den första rättegångsdagen mot Poya Shafi, som av åklagare pekas ut som en av Foxtrot-ledaren Rawa Majids närmsta män.
21: Grunden till nätverket är ju då Rawa Majid som är ledare. Och sen så kan man se då i de här målen menar vi att en av dem då som medverkar i chattar på distans är då Poya Shafi.
20: Iklädd en välstruken ljusblå skjorta och svarta byxor kliver 30-åriga Poya Shafi in i säkerhetssalen med sina två försvarsadvokater. Han har varit frihetsberövad i 2,5 år, först i Irak och sen i Sverige. Nu ska hans roll i det gängkrig och efterföljande våldsvåg som tog fart 2023 prövas i domstol.
22: Idag så inleddes en rättegång som har ögonen på sig. Det handlar om rättegången mot gängtoppen på...
20: Poya Shafi står åtalad för ett stort antal grova våldsbrott, narkotika och vapenbrott som åklagarna menar att han ska ha styrt från utlandet.
21: I de här aktuella ärendena så har ett flertal alias medverkat på distans som koordinatorer och på olika sätt styrt de som har varit på plats för att utföra olika former av uppdrag åt nätverk Foxtrot.
20: Och stora delar av bevisningen kommer från chattar och röstmeddelanden som man nu ska försöka knyta till en åtalade.
23: Alla behöver bara stå på sina positioner, bror, ha full kontroll och full fokus.
20: Rättegången beskrivs som en unik möjlighet att komma åt Foxtrots absoluta toppskikt.
24: Det är så här nära som svenska rättsväsendet hittills har kommit Foxtrot-nätverkets ledare. Så det här är väldigt, väldigt stort.
20: Poya Shafi själv motsätter sig bilden av honom som gängtopp och nekar till att han skulle beställt några våldsdåd.
25: Poya Shafi förnekar samtliga gärningar och bestrider ansvar.
19: Gäst är Linus Lindahl, programledare på P3 Krim.
17: Okej, Linus. Du har följt den här flera veckor långa rättegången mot Poya Shafi, som enligt åtalet är en del av det kriminella nätverket Foxtrots toppskikt. Vad var dina förväntningar när du gick dit?
18: Jag var ju nyfiken på att bara se honom i rättssalen, för att det är en person som vi har följt de senaste åren och misstankarna mot honom. Så att bara se honom och se hans reaktioner på åklagarnas misstankar, det ville jag se när jag gick dit. Jag var också nyfiken på förhören med Poya Shafi för att se om han skulle hålla sig till inga kommentarer, som är det vanligaste, som han också har gjort i många av polisförhören, eller om han skulle lägga fram en egen berättelse här.
17: Okej, men så när den här rättegången drar igång, kan du ta oss med in i rättssalen och ge en bild av hur det börjar?
26: Vi ska se.
18: När vi kom in där i Stockholms tingsrätts säkerhetssal, den ligger lite anonym den här dörren. Man går en trappa ner, dörrarna öppnas och jag och de andra journalisterna på plats sätter oss på åhörarplatserna.
26: Hör ni på andra sidan glasväggen så räck upp en hand.
18: Mellan oss och Poya Shafi så är det ju en glasskiva. Så vi ser honom sitta där.
26: Tilltalad är då Poya Shafi, född 1995.
18: Han tittar bakåt. Det gör ofta misstänkta. De har ju suttit häktade länge. Och då är ju intresserade av vilka som är på plats under deras rättegång.
17: Och hur ser Poya Shafi ut där när han sitter i rättssalen?
18: Han är väldigt uppklädd, rakad. Det ser nästan ut som att han skulle liksom ha en affärslunch på stan i princip. Men nu sitter han i en rättegång och ska höras för väldigt grov brottslighet.
21: Där är det då anstiftan av försök till mord, anstiftan av grovt vapenbrott, stämpling till mord med mera och försök till allmänfarlig ödeläggelse med mera. Grovt brott.
18: I och med att det är så många åtalspunkter mot Poya Shafi så är det 3 åklagare som har delat upp målen mellan sig. Och den som är först utav dem att lägga fram sin sakframställan, som det heter, alltså bevisning, det är Ida Arnell. Och hon börjar med att lägga fram kopplingen mellan Poya Shafi och Foxtrot.
21: Poya Shafis koppling då, vi menar att han är nära kopplad till Foxtrot-nätverkets ledare Rawa Majid.
18: Så de första timmarna av rättegången så visas flera bilder på Poya Shafi när han är utomlands.
21: Här är en gruppbild som har tagits där vi kan se flera personer då med såna här ringar med rävar på.
18: Han bär rävring på många bilder, bland annat i en pool där han sitter med flera andra.
21: Och den personen som det står nummer 3 på då är Poya Shafi.
18: Och även bilder från när han är och hälsar på Rawa Majid i Irak.
21: Där kan man bland annat se då, som är markerade på den här bilden, så är det då Rawa Majid och Poya Shafi.
18: Det tyngsta som de menar, och det allt kommer handla om, det är att koppla honom till ett alias på den krypterade chattapplikationen Signal.
21: Under åren har Rawa knutit till sig flera personer som bildat en form av en ledningsgrupp. Och i många av de ärenden som utreds runt nätverket kan man se att vissa signalalias som styr utförare och transporter återkommer.
18: Ett alias som är Hamado. Det är ett alias som man ser har varit väldigt drivande under våldsvågen 2023. Åklagaren menar att det finns god bevisning som pekar på att det faktiskt är Poya Shafi som använt det här aliaset.
20: Och vad är det åklagare menar att det här aliaset ska ha gjort sig skyldig till?
18: Han är bland annat åtalad för att ha planerat flera grova brott i Sundsvall. Helgen den 22 och 23 januari 2023 så görs det till exempel 2 sprängningsförsök på balkonger i stan. Det här sker alltså nätterna efter varann, och vid båda tillfällena så lyckas man inte detonera de här sprängladdningarna. Mm. Och måltavla här, det är en mamma till en gängkriminell kopplad till Dalen-nätverket. Och i de här händelserna så är aliaset Hamado, som polisen och åklagarna misstänker Poya Shafi, drivande.
0: Vi menar ju att Poya har varit en av de Foxtrot-medlemmar som på distans då har styrt och organiserat våldsbrotten i Sundsvall.
18: Han misstänks också ha organiserat transport för en 14-årig pojke som skulle köras till Skarpnäck söder om Stockholm för att skjuta en person. Och det här uppdraget har då diskuterats bland annat i en grupp som heter Förare för Klivish idag. Och det kan man översätta då med förare för ett uppdrag, ett kriminellt uppdrag den här dagen. Aliaset Hamado meddelar under den här dagen att bil och förare är fixat. Men det verkar vara någonting som strular under den här dagen. Det hör man i en ljudfil som har skickats från Hamado.
23: Han säger att bilnyckeln finns inte kvar. Han säger att han håller på att skicka. En shun är på väg med en annan nyckel till Stockholm och bilen är i Stockholm.
18: Där bilstrulet verkar lösa sig för 14-åringen kommer till Skarpnäck. Han har en pistol i kalsongerna. Han lämnar bilen som han kommer i, går ut men blir visiterad av polis. Det är hög polisnärvaro lite överallt i Stockholmsområdet vid den här tiden, just eftersom det har skett många våldsdåd. Han visiteras, men poliserna hittar inte pistolen.
20: Man missar då att kolla i kalsongerna?
18: Ja. Så han kan gå vidare, men med tanke på att det är så hög polisnärvaro så väljer 14-åringen att bryta och hoppar in i den här bilen igen och blir körd därifrån och grips senare.
20: Ja, men så här finns det ju ljud på den här personen som är kopplad till aliaset Hamado. Hur gör åklagaren för att försöka bevisa att det är just Poya Shafi som man hör i de här klippen?
18: Man har ju gjort på lite olika sätt. Poliser som har följt på Poya Shafi genom åren har fått lyssna. Man har också tagit hjälp av logopeder. Det har blivit vanligare också i och med just att det skickas mycket ljudmeddelanden, röstfiler på de här apparna. Och i det här fallet har man tagit hjälp av logopeder för att göra röstjämförelser och kunna räkna ut sannolikheten för att det skulle vara Poya Shafi eller någon annan person, eller om det är samma person som pratar på de här ljudfilerna.
23: Bröder, man vet inte när lastbilen kommer, förstår du? Det är från 10 på morgonen till 6 på eftermiddagen, 5 på eftermiddagen.
18: Totalt har de fått gå igenom 19 ljudfiler, de här logopederna. I ett stort antal av dem anser de komma från samma person.
23: Bröder, håll koll på den här tjockisen om du ser han gå ut eller röra sig där inne, och försök ta en bild om du kan också få honom.
18: Och de går igenom det här väldigt grundligt. Man kan läsa i förundersökningen att det finns kommentarer till varje fil. Till exempel i en av filerna som åklagarna menar är Poya Shafi, så skriver de så här: talaren uppfattas som något trött och använder ortensvenska. Ordförrådet innehåller ortentryck och ett exempel på rak frågeordföljd noteras. Och så här fortsätter det i 19 olika kommentarer. Och i det här fallet så ska det visa sig att logopedhjälpen kanske var överflödig när det kom till vissa ljudklipp, för att innan rättegången startar så vill Poya Shafi ha ett nytt förhör. Och i det här förhöret så har Poya Shafi ändrat sig. Han säger att det är han på 5 ljudfiler som har skickats från signalaliaset Hamado.
23: Var bara där, stand by broder. Du kollar varje skåpis och varje lastbil och vanlig bil som kommer. Du
0: skriver... Det är du som säger så här på den här ljudfilen.
2: Absolut.
0: Jag förstår.
18: Dock håller han fast vid att det inte är han som är Hamado.
0: Hamado-kontot, har det varit ditt konto?
2: Nej.
17: Och hur förklarar han själv att det är hans röst som hörs här på ljudklippen, men att det inte är han som är själva aliaset?
18: Poya Shafi menar att han vet mycket väl vem den här Hamado är.
0: Och vems konto har det varit?
2: Det är en person som jag känner.
18: Det är en nära vän till honom. När de har hängt så har han då använt det här kontot då och då och skickat de här röstmeddelandena.
2: Min vän, han blir arg. Vi sitter där i en lägenhet. Han blir arg över att de inte fattar vad de ska göra. Och jag tar telefonen och bara skickar ljudmeddelande så som det är liksom.
18: Men det är vännen som har haft det här kontot över tid. Det är inte han själv som har haft det, är han väldigt tydlig med.
0: Ja, en person som du känner, men jag uppfattar som att du inte vill namnge den här personen.
2: Precis.
0: Ja.
18: Som han inte då vill berätta vem det är.
0: Hamado-kontots profilbild. Då är det en räv med något automatvapen. Sen står det Team Fox, handgranat och ammunition.
2: Ja.
0: Varför tror du att din kompis har den här profilbilden?
2: Jag vet inte. Den ser cool ut också, men säkert, jag vet inte alltså. Jag kan inte svara på det.
0: Nej.
18: Samma hållning har han till alla bilder som har visats upp på honom med rävring då, när han är hemma hos Rawa Majid och poserar med vapen.
21: Här då, är det dig man ser här på fotot?
2: Ja, men det här är ju, alltså, jag förstår att ni lägger upp det, men när ni lägger upp det i den här kontexten, det ser ju fel ut.
18: Det är en bild där han står framför en kamera med ett vapen i varje hand. Det finns olika versioner av de här. På en av dem står han med 2 pistoler riktade mot kameran. En annan har en pistol och ett automatvapen i varsin hand.
2: Det här är Kurdistan under lagliga förhållanden. Det är inte något olagligt i sig där. Okay.
18: Han säger att ja, det är ju jag på bilderna. Det är liksom bara dumt att säga något annat. Det är mina kompisar, men det betyder ju inte att han själv är kriminell eller att han tillhör något kriminellt nätverk. Så han bekräftar det man ser och hör, som är tydligt.
21: Hur har du försökt det då?
2: Ja, sånt vill jag inte heller kommentera, men det är klart att jag har gjort affärer. Det är väl inget att sticka under stolen med.
18: Men han erkänner ju inga brott.
21: Men är det narkotika eller någonting annat?
2: Jag kommer inte heller precisera det, utan jag har gjort affärer lite här och där liksom, och mellanhänder och gjort pengar. Absolut, det stämmer.
18: Och det som har slagit mig under de här dagarna när jag har suttit med under rättegången, det är att det stundtals är nästan lite lättsam ton med tanke på hur grov brottslighet som det här rör.
2: Det är vad ni vill, ordförande. Jag ville bara att det skulle vara med i protokoll så det blir korrekt. Liksom.
3: Ja.
2: Ifall det går vidare till hovrätten så kommer det ändå framgå, liksom, om man ser så.
3: Men målet ska väl inte gå vidare till hovrätten?
2: Nej. Hoppas inte.
3: Nej.
20: Och vad beror den här lättsammare stämningen på, tror du?
18: Det tror jag finns flera förklaringar kring. I rättegång mot Poya Shafi så är det ju inga brottsoffer som sitter med där. Det är inga andra som ska ha utfört de här brotten som han misstänks ha beställt. Utan det är bara han, och det gör att det blir lite annan stämning. Det blir per automatik inte lika allvarstyngt.
2: Jag vill bara poängtera liksom för ordförande och rätten, när jag säger att jag inte vill kommentera och sånt, det är inte för jag vill sitta här och spela tuff eller spela gangster, utan det är för att jag anser att det inte har någon bäring på målet. Liksom.
18: Det är inte det här vanliga inga kommentarer som det kan bli. Men åklagarna däremot, de dras inte med i det här skulle jag säga, utan de håller sig verkligen till sitt, till sin bevisning, och de gör ju allt de kan nu för att knyta honom till det här aliaset, för att det är ju det som är den stora knäckfrågan.
20: Det är slutet av maj 2026 i Stockholms tingsrätts säkerhetssal.
3: Poya Shafi, han förnekar ju samtliga gärningar, han bestrider ansvar här.
20: Bakom en tjock glasruta sitter den åtalade i vit skjorta med ryggen mot åhörarna.
3: Han är inte Hamado, och det är ju det här åtalet handlar om, huruvida man är Hamado eller inte.
20: I de flera timmar långa förhören argumenterar försvaret för att Poya Shafi inte står bakom aliaset Hamado. Men den åtalade får också frågor om andra alias som misstänks beställt dåd av unga utförare under våldsvågen.
21: Jag har ju varit inne på de här olika aliasen som är involverade i de här ärendena från 2023.
2: Ja.
21: Som bland annat då begår brott tillsammans med aliaset Hamado, som ju vi kopplar till dig,
2: ja,
21: som du vet.
20: Det handlar om personer som polis och åklagare också misstänker vara en del av Foxtrots ledarskikt, men som ännu inte ställts inför rätta.
21: Jag tänkte höra med dig om du vet vem som har haft alias Soleimani.
2: Alltså jag kommer inte kommentera om andra alias och sånt.
21: Men vet du vem som har haft det?
2: Ja, jag kommer inte kommentera det.
20: Poya Shafi vill varken kommentera om han känner till de här namnen eller vet vilka personerna bakom är.
21: Är det Mohammed Modi?
2: Det får du fråga honom liksom. Det kan inte jag sitta och säga.
21: Och Jåken då? Vet du vem som har haft det?
2: Samma svar där.
20: Okej, Linus. Vad är det för utmaningar som åklagarna står inför i det här fallet?
18: När vi pratar med åklagarna och poliser som har utrett det här, så känns man väldigt säkra på att det är Poya Shafi som är Hamado. Till exempel för att man kan se att numret som där Hamado-kontot använder har också använts på ett WhatsApp-konto som man kopplar till Poya Shafi, genom att folk har haft det här numret inlagt i sina telefoner, där en person till exempel har skrivit som kontakten Poya Fox. Det är en av de här betydande sakerna som man lagt fram i bevisningen. Men Poya Shafi menar ju själv att det inte är han som har brukat det här kontot. Han har lånat det någon gång då och då för att skicka de här röstmeddelarna. Och det är den stora utmaningen med den här typen av mål, med den här typen av alias, att man ska koppla ett konto till en viss person under en viss tid för att verkligen vara säker på att den har i princip hållit telefonen i handen när brottet har utförts eller pratat med någon sådär. Det blir den stora utmaningen här, för det har vi sett andra fall att poliserna har kopplat personer till drivande alias i utredningar, men att det inte har hållit hela vägen.
20: Poya Shafi är ju bara en av flera misstänkta gängtoppar som svenska rättsväsendet vill ställa in för detta. Vad kommer utfallet i den här rättegången spela för roll i kommande fall, tror du?
18: Nej, men det här kommer förmodligen spela stor roll. I det här fallet så menar ju åklagarsidan att man har god bevisning. Så det ska bli intressant att se om det håller hela vägen i tingsrätt och hovrätt. För om det inte gör det, då finns en stor risk att det är många utredare där ute i landet som kanske svettas lite extra. För att det är ju den här typen av bevisning som man har mot många av de här anstiftarna, gängtopparna som misstänks ha suttit utomlands och styrt brottsligheten i Sverige.
20: Tack, Linus.
18: Tack.
20: Och det var allt för dagens Eko. Vi hörs snart igen.
19: Programledare var Stina Fischer. Gäst, Linus Lindahl. Producerade gjorde Kim Hessius och Irma Eneroth. Vill du kontakta oss? Maila dagenseko@sr.se.
4: Det är sent, onsdag kväll. Om 5 minuter blir det torsdag och ekonyheter här i P1. Men först dagens dikt. Med månadens diktare i juni, Lina Ekdahl.
5: Att ange en grävling. Två ungar rör sig i en trädgård. I en trädgård som absolut inte är deras. Jag känner igen den trädgården. Jag har sett den trädgården förut. Konstapeln frågar, hur såg ungarna ut? Som grävlingar. Precis som grävlingar. Det är omöjligt, säger konstapeln, att skilja på grävling och grävling. Att skilja grävling åt. Dessutom, grävlingar är fria, behöver springa, röra sig fritt. Kom tillbaka när du ser barn, människor som rör sig, som om de vore fria, som om de vore grävlingar.

0: Lina Ekdahl, som i juni månads diktare i P1, läste Att ange en grävling ur nya boken Först av allt är gästfriheten. Här hittar vi dikter som leker med fabens form och samtidigt ställer frågor om samhällelig gemenskap och solidaritet. Efter dikten spelade gruppen Dreamers Circus The Girl in the Shadow av Ale Kerr. Och det är Merete Ellegård som valt musiken i veckan. Jag som är producent heter Ann Lingebrant.
1: Klockan är 12 och jag lämnar över till ekoredaktionen.
2: Det är midnatt, här är Ekot. I USA har representanthuset röstat för ett förslag från demokraterna om att stoppa Irankriget innan krigshandlingarna godkänts av kongressen, det rapporterar Reuters. Det är efter att 4 republikaner röstat för demokraternas förslag. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig, och förslaget måste också godkännas av senaten innan det kan tas vidare. Här i Sverige vill Moderaterna att 18-åringar ska få köpa öl och vin på Systembolaget. Ludvig, som nyss fyllt 18, är positiv till förslaget.
3: Alltså, de flesta börjar dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom, en kompis eller något sånt. Och då känns det så att man skulle kunna hantera Systembolaget.
4: Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på, och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
5: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar, och med större ansvar tycker vi också att man ska kunna få större frihetsgrader.
4: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
6: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
2: Reporter Mattias Plejel. Ungern har släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan om EU-medlemskap. Medlemsförhandlingar har länge blockerats av Ungern, men under onsdagen öppnade EU upp för Ukrainas nästa steg i processen. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Det var Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
7: P1, Sveriges Radio.
1: Ekot är ju med oss hela natten, och nästa nyhetssändning hör vi klockan 1. Nu är klockan 2 minuter över midnatt, och det har blivit torsdag den 4 juni. Jag säger grattis på namnsdagen till Solbritt och Solvej, och hoppas att din namnsdag får börja på ett sätt som passar just dig, var du än befinner dig i natten. Du lyssnar på Sveriges Radio P1, och strax börjar Talkshow, en repris från i onsdags. Ett program där samtalet får ta sin tid och röra sig mellan stort och smått, allvar och fniss som uppstår i stunden. Kanske är du bara vaken en stund till. Kanske har du just börjat ditt nattskift och håller mig sällskap här i radion ända fram till att P1 Morgon tar vid. Oavsett vilket, du är varmt välkommen att lyssna. Jag heter Per Berg.

0: Catherine, är du ett av alla fans som rasat på Robins Instagram det senaste dygnet?
1: Som har skaffat ett alias och sen suttit och bara hamrat hemma vid datorn.
0: Vad skulle ditt aliasnamn vara i så fall?
1: Åh, det skulle vara... jag får återkomma om det. Nej, jag har inte gjort det. Men det är klart att jag blev besviken eftersom jag har köpt biljetter när konserterna flyttas.
0: Men det är ändå en arenakonsert du kommer få.
1: Men det är väl inget bra? Ju större desto sämre tycker jag. Desto mer av en prick riskerar artisten att bli där borta i fjärran.

0: Hej och välkomna till Talkshow i P1 med Catherine Zimmermann och David Mehr. Ja, det blev ju en inställd konsert. Den blir på Tre Arena i höst. Hon bad ju om ursäkt idag.
1: Mm. Det fanns ju de som tyckte att den ursäkten kanske skulle ha kommit i samband med att man berättade om att man flyttar konserterna.
0: Ja, det var där för det rasades, antar jag.
1: Mm.
0: Hon skrev bland annat att det var en missbedömning av henne och hennes team i valet av tidpunkt för julispelningarna.
1: Det vill säga då att man inte har lyckats sälja ut de här spelningarna.
0: Ja, eller att man kanske har glömt bort att folk har industrisemester och inte är i stan och vill gå på konsert.
1: Mm.
0: Men du kommer gå?
1: Om jag kommer gå i oktober vet jag inte bestämt riktigt än.
0: Oj!
1: Mm. Vi får väl se.
0: Vi får återkomma till det.
1: Mm.
0: Du, inrikespolitik då. En sverigedemokratisk riksdagsledamot har lämnat alla sina uppdrag efter att han misstänks för barnpornografibrott. Det är inte första gången en sverigedemokrat hamnar i rättslig knipa under den här mandatperioden. Men just sexbrott mot barn är något annat, inte minst med tanke på hur partiet profilerat sig just den frågan.
1: Man har ju förstått att reaktionerna har varit starka bland sverigedemokrater, vilket ju såklart har att göra med brotten den här riksdagsledamoten misstänks för. Men också att det här ju är en person som har haft flera tunga uppdrag. Det är liksom inte någon perifer människa som folk kanske inte känner, utan det här är ju någon som många har interagerat med.
0: Mm. Och det var ju också väldigt uppmärksammat när Sverigedemokraterna valde att donera pengar till pedofiljägarsajten Dumpen för att täcka deras rättegångskostnader vid förtalsrättegången för ett halvår sedan.
1: Ja, plus att man ju har pratat om så här, det borde vara, nu vet man ju inte exakt vad det är den här riksdagsledamoten misstänks för, men när det gäller, alltså det har ju pratat om så här, det borde vara livstidsstraff för pedofilbrott och offentliga register och sådana saker, så att de har ju verkligen gått ut hårt i den frågan.
0: Mm. Det är också väldigt känsligt tidsmässigt, givet kvittningsdramat. Det behöver ju alla sina ledamöter.
1: Ja, men det verkar som det ordnar sig nu.
0: Ja, det har gjort det. De har ju hittat en suppleant eller en
1: ersättare.
0: En ersättare.
1: Mm, men från Örebro.
0: Och valmyndigheten behövde godkänna det här.
1: Ja,
0: har
1: precis.
0: De gjort det?
1: Han behöver listas. Och jag tror att det här praktiska är avklarat. Jag tror att han är listad nu, vilket innebär att han kan närvara vid omröstningen, som ju är om mindre än en timme.
0: Vilket drama. Det här då?

0: Får du flashbacks?
1: Flashbacks till...
0: Ja, men du har ju sagt att det finns lite hårdrock i ditt förflutna.
1: Ja, mer för att jag då gängade mig med en hårdrockare.
0: Ah, okej.
1: Okay. Ja.
0: Du är alltså svag för hårdrockkillar?
1: Jag försökte. Alltså jag lyssnade på Kajus. Jag lyssnade på Entombed. Jag försökte verkligen älska. Det är ju ännu hårdare.
0: Alltså det här är bara referenser som flyger rakt över mig.
1: Okay,
0: men... Kaj tänkte jag först på.
1: Nej.
0: Kaj, Melodifestivalen. Det var alltså inte
1: nej. Men det här är ju snäll hårdrock som vi lyssnar på nu. Tänk lite hårdare, lite mer metal.
0: Just
1: det. Där var jag och kämpade när jag var som mest nykär.
0: Men nu är du mer Iron Maiden. Eller är du kvar på din svåra metal?
1: Nej, vad ska vi säga? När vi väl hade blivit ihop och den där första passionerade fasen hade övergått till något mer stadigt, då släppte jag hela hårdrocken.
0: Då raderade du den spellistan.
1: Jag gick tillbaka till poppen. Jag hade ju ändå fått honom, va?
0: Verkligen. Idag drar ju Sweden Rock igång. Det var Iron Maiden som vi hörde. De headliner festivalen. Jag hörde om ett gäng kompisar i morse på P1 Morgon som... De ses en gång om året och det på Sweden Rock i Sölvesborg. Oavsett band som bokas, gänget samlas där varje år.
1: Ja, vilket mys.
0: Ja, verkligen. Har du något sånt?
1: Nej, vet du, det här kommer låta så sorgligt nu, men jag har inget gäng.
0: Alltså, inga vänner?
1: Jo, men jag umgås på tu man hand.
0: Just det, du tycker om att ta promenader med dina vänner?
1: Nej, men eller
0: max 90 minuter.
1: Sitter och pratar väldigt fokuserat. Jag har liksom inget sånt gäng som jag kan göra aktiviteter med. Jag tycker att det är lite tråkigt. Ja. Jag skulle gärna vilja ha ett gäng.
0: Vad skulle du vilja göra då med det gänget? Vad skulle du ha för aktivitet?
1: Vi skulle åka till Sweden Rock. Jag vet inte vad man gör. Jag gillar att gå. Jag skulle kunna tänka mig att vandra. Jag skulle kunna tänka mig att åka till olika berg och hajka till exempel.
0: Kan man...
1: Efterlysa? Nej, det blir inte samma sak. Det känns ännu sorgligare. Jag såg vart du var på väg.
0: Det var faktiskt inte dit jag var på väg. Det var min producent som försökte skicka mig dit. Men jag tänkte att jag skulle ändå kunna spåna någonting kring en aktivitet som du skulle kunna hitta vänner till. Jag tycker vandring låter lite för... Det känns inte... Det måste vara någon... handgripligt.
1: Du menar något, det låter lite mesigt, präktigt.
0: Ja, men lite, det kan du göra här. Alltså, du ska åka bort någonstans där du verkligen kan fokusera på en aktivitet.
1: Ja, är yogaläger också mesigt?
0: Ja, men det har något.
1: Ja, okay.
0: Och det har du vänner som gör.
1: Ja, ska jag försöka slå mig in i något annat gäng?
0: Ja, det tycker jag vi ska försöka. Vi ska hitta ett gäng som du kan åka och göra yoga med.
1: Jag tycker det bara är en räcka av sorgliga förslag du bollar upp i min riktning.
0: Vi släpper det då. En sak som jag snackat så mycket om inför den här festivalen, det är om en av artisterna som ska spela där i år, om han platsar eller inte.